0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Msambiki mbodi pokela mashala karibu kupagwa na wetu mpaka pepe wakati wa saa 3 liamba. Wakati watukumanya kufa saa 10 na didakika 56 tungupagwa na wako tungula matangasho muina ngodi Yeshima Konde. Kutoka pala kedi mpaka wakati wa saa 11 kamili mbodi patalo utakupata jabali kulionganangana vavetu ku inainda yeshalambosha yetu ku Maputo. Kati jabali mo inangodi ya shportugesh. Kwa tika shpindi sha mashala Cabo Delgado. Patalo utakupala kedi mpaka wakati wa saa 11 na didakika 10 kukusha mida jabali deushishi na mitenga wikubilingananga. Kwa tika tunilipanga tukupe shpindi sha itale imo mo maimyo. Mushu shpindi sha usalama na kulelo lede kwa mudibalabala. Nelo wiko wa Jumatatu tale 13. Wakati wa saa 11 na didakika 35 shpindi sha Cabo Delgado na makulumu kililo. Saa 12 gazeti liliamba kulionganangana vavetu kumaputu. Saa 2 na didakika mwanu wetu kutuwa lide matangasho wa mshitangodi cha Shimakonde. Na saa 2 na didakika 10 ligazeti Ngushidoni. Ligazeti limuli jimbo lia Cabo Delgado Shimakonde. Wakati wa saa 2 na didakika 25 diabali deushishi na mitenga vya kubilingananga. Kwa tika adimu dikukontima na mia vya shimbodi. Patolota kukupala kida tukangala dianga mpaka wakati wa saa 2 na didakika 55 patolota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. João Ernesto Nkapoka nilina liango nyango Aniseto Frederico pamitambo ko sento na misore njeto Nelson Makuma. Bondia na Jumatatu ya mbone.

0: kwalopwana venintete na isilikali yapalikadya vankwida vakumilananga pakati pakulilolede kwa dyadyali mudibalabala isitendo sitadya vanu pakati pawo vadyoko vanu vakulamala na vaxakulu kuoda milugo vyamboni pakulota kupungula dyadyali kulikadyalyo manya kenga walopwana nilikadya limo paipita ibalabala yunganyanga metuji na idistritu yeku kisanga kwa vida vatangadikanga venintete ing'anu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishilikali vakandyange tuxana kukumbuwanga mbodi xipindi xa wigulidile muixumana ya kunyuma kanji nelo tuenda kuimanga patulota kumanya mwaxi mwa vikalakela vimadengo vya medi pakulota kulixunga na dyadyali kamana kuwena igweka kumwango vitendo vya dyadyali vinkutandeka momo medi nyango makungeli junior ankupago wakumila xipindi axi pamitambo nango João Ernesto Nkapuka pakukandyanga pamo namo João Fabião Bixali ninkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanya vimadengo vya kola mwimanga kalibu mbodi
1: nango ninkupagwa xipinga kwali matalopa lavaxamanga doni fuzileru na vali kwali otanga doni majeshi la mumedi kanji mumedi gweka ata na mumwangu wetu nawana mipaka kanji kupunda namene mede mola nimwe tukhamulila kuti mipaka vila kumanya xino axaloka dashi xuka dashi vankuwa nawo maxauma vanu ava ni kupunda namene ximadengo kwali lutavi lwa nguvele apo bila nankujegajega nguxi doni timadengo letu etu mede mola ni kuxilidyanga vyambone yadadawu kuminulanga vyakunyatanga na yadadawu momo adila dingalava kwali dimeli dikava ne maxauma detu kamanyitikenga apali imeli yotakualoka xilambu xinji kwinjila kwetu ku Mozambique bila kumanya vanang'olo napena xino xini xetuminulanga witu vana vatunguvakamula na yadadawu vyakuna nopa ni vyakwaxi vapali yadadawu vevo vakwetu wetu ava vamajirani ala navo vakubanga ava vankulivika kuwakenga wakatunji doni vakwaka kanji vakava ne maxauma la ingalava yavava ne ibu kwali mene vakava ne maxauma la uvene la ximadengo napanawu pala ni utata nepene wakati ula utawakamula vanu kenga vatunguka nakwa vanang'olo na lilode mwi wetu indala wakati unji atuna vana maxauma ila tundala mbela wakati unji tukanawu kuenda vavandiki wakamula kumbe wakati unji veva mongo kanji ni momo koda xatuxagwilikia muna dengu lyake axi ni ximadengo xatuamba tidili wetu koneka tupita tutenda kwaungwipi kuna nopa vyaingwaledya avala vave ne maxauma la kulinganana ni usalama watulota ile vetumanulanga avala vakava ne maxauma laitikananga wakati unji vavele vamongo kanji ni momo kwaungwipi vyatutenda ni yavi
2: xikumene namene nikuva nawo vikalelo vyakulota kuxunga kamana xilambu xetu xilwe na mali loye mipaka vyetu mwendo pakati ximadengo xenu vikalelo vyakuwanela kenga matalopa vino avinkupagwa
1: wetu vikalelo vinkupagwa vyoi namene vinkupagwa ila inkutokananga na mwaivalaleli ulumba ula pala mwaila pala vikenga ulumba tuxile ulumba upali lyangola lyavanatenda vatata vetu upali ulumba mutanga donelo autuje nelo autundauje bape ne wakumumba ukumeo na nyakata duelinji unyakata mumba ukumele ba wetu ivedadawa upali ulumba utulalika kutokumati wetu apa ndilinganana pene ne tukankoda jewa madudi ije pakalinganeni vina tutukuta kwale njili kune nelo andatumanya wakati unji popanganika waunyinyamadawo ikuva mwanawo tidua linji loka kuenda popepya baenda uje yaliulo wakati unji kuimangananga namu vakubanga kwali dashi napanawo vyombo vikumene mwiwu vinkupagwa liduwa linji tundava nawo duwa linji mene kuva nako tokananga na ulumba mwawikalilili nguigwa xana
0: João Fabião Bixali mmoja wapo wa xipinga xa matalopa vakola madengo medi valaledya mipaka na kutinga vyamakatange vyakuvilingananga watumanyia nelo mwaxiukila ximadengo kuupandi wa matalopa va medi muxipindi xa usalama na kulilolede kwa dyadyali mudibalabala iyadawu muxipindi xilota kwatika tuna mwigwa jojo kavili apalota kutumanyia vakavakamula vanu vakunyata mitima mwimanga mwaxi mwavavatandela tunkwemidyedyapa nelo xipindi xetu. patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusu tupata vipindi vyatika. João Fabiano Bishari, litalopa wa medi, ni nkulalikigwa wanelo. Makungieli Junior pa metambo, nanango João Ernesto Mkapoka pa kukandianga.

Uwetu mbodi tukaigwe melugu veishirikali ya lijimbo ilia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwamba luwa vikole veshimadengo mwalijimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na meshaji umoshepindi shepitile, tundi wanela mwisho manai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wa Papemba na lola melugu na vimadengo mevanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kuhodana na lilonda lieto tendile na mwini ntete waibairu ayo, anditumanyie kenga vinu madovala vinkulisha palanda, akamulikanga na wakati wakunyuma. Kama na wakati wakala kwa Josina Michelle, ushipagwa moto washipaki wakutosha, medi akulituta, dingande di mabati, dibashari na vikoli vinje viume uduma iyamboni kwa vini ntete. Maduvala, ankulambalela kama na vioe vinkulikuema.

0: Musipindi ashi unkupagwana nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga na kuwisha kwako. Na pamitambo ninkuposhalalegwa na nyangu Fabian Marques na enielo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba uwalina.
1: Nangu linali yangu Cosme Tomás, kumanyiku kwa linali ya Vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nguvala kwa didi, ndika na meni ya Ludele, lukumakala, miaka vyoe, ila. Kutokana na kuona wananga kwa watu wanu kupita tulola mwashi, shilambu shetu wa Mosambiki nikuikala hapa hapa Pemba. Pemba hii nikuikala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manami hilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wa Nemba. Momo tunkuli kulu muanga madengu lala latumanya padiki padiki. Kupunda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga. Tuvanji wetu tupari madengu lanji latukola momo kubavalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni ku Josina Mashele kuhunu wa Nemba wapari voe watenda mishulushu vanji watenda vikoli vinji vete kupagwa. Inapana ilo wako pa Josina Mashele hapa. Tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati ya wa maduvano. Sivya kuashi vya mboni, vya kuashi vya badilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi, utango doni mwaka ungu iki nangu kuhika mkaje mupemba kubairu yangu Josina Mashele, ndikalola manami wakala na manami luambi, wanemba tungubadilika padiki padiki. Mwavuhoye, vashi kumpilanga yu magua maduvano ni mkuona, vangulinga kamianga kenga mwangua ulidile, mwakala. Tufano china kadiane mumu amu mala wako na uwepa zangu uwepa pakadi. Akini maduano tunkoba na mwa junji unakodewe kula na madengula kushumidia. Junji, hawe na madengula kudenga. Tufanji kenga wetu hapa nkutanga na angu nkutanga hola hapa nkwena madengu la kubavo kwa medi.
2: Shambone, hivye na mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna Mashele vandileka vitendo ya kave mana vangutena vya mbone.
1: Kuona kwa nguna angu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadili kwa ngupagwa.
2: Ndapani ilovyo kuachwe wa lota vya ambi. Kuleka vya kala.
1: Ninkono wanemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dieni.
1: Dingandi dishiva vya kuma ngandi imo manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata venu ngandi muyoyo.
1: Haini ushengwa mungu tangla di mwanamia kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wankuwa pukananga. Junji na kodi ya kuikala jumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika yaki nantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumu. Wajujumunu, watatamunu, wababu uti tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala, vanembaba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho ya mutenda, wabavao, kavalola, vya kuashi vinji, milugu ya mushu, pakulota, kukulumuwa ibairuai.
1: Milugu ya mushu na ula, mwa ni nkwa na kengama mungu wa ula, junji, awe ije atenda mbiya kushumidia, angushume mota kumupanungunumunu, kulota au kimushu na atenda madengu boda boda.
2: Taxi mota.
1: Taxi mota.
2: Bapali wanemba voe kuna?
1: Bapali voe.
2: Imitendu ya kuiwa kuiwa dashi wanemba madoanu wipali.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Hakini kuiwa kuda kuna pagwa. Hakini hii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba. Ushiloto vala kile ntenganchi ani wanemba mwao. Pakulota hiba ya Josina Mashele yukimushu.
1: Sanguloto nangu wanemba mwangu. Tunabagulane. Aijia, ave na litala, likumeni, ankulula, kuwa poche wawagu imomu, hida kuhundi utendiashi, hili vinu yukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kuwa bugalana.
2: Moto upali kwa?
1: Moto, tutatangodo upali, mwa vawai maduanu, shpaki wankulia, vanji, wanava, kini, upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhika, kenga mula matula tetuwanu, tuwanu momu, ambi, tunkuwa tuwoi momu, akini medi, la pali padiki padiki. Ya damu dingandi dinji kuwa, dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padiki padiki kamana tunkuona. Sanguji guna meni ya wala wanango wetu, waukina mushu milugu ya kulote kutupwa shirana intete. Kamana ambi tuwetu wawai wala wa shipagwa kuashi niwe maduwa tungunjanyikada na mumuamu amu. Tungujugwa batu anje dedi mui wikapagwa litalali. Lia kutuwa anje dea medi, shpaki, umoto wawo, dibalabadi yetu detu pita, di kutufiki mitadu, wadi oku wako kushkola, mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwigwe liliko Jume Tomash au kumanyika kwa lina limwe Vovodele wako Josina Mashele panjini wapapemba, tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete wa ibairo ila, ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo kavili angotanga dikanga ingano ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadioko tabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa venentete vanji, moto washepake, na ndijugwa vavaka ndengidi mitadu dishemu dinji mwala pagwa makabakobo pakuluta vanu vawenishana.

ulanda omwe na mpuipwe. Nanda wali jimbo lya Cabo Delgado walambalela kwa lala njini wa Papemba. Na vima dengo vya mbone vida vitandeka na vananangaledi vya ishirikali. Nelu wetu tungulambalela pakupaga na waku mbodi mshipindi sha Cabo Delgado na makulumu kililo akune kumapalapanda a Radio Mosambiki. Fabiano Marques jandika mulila mitambo na ngujuangu Ernesto Nkapoka kukandianga na kuhusha kwako na ntima wa shimbode. Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbodi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na karibu shimadengo shadiabari. Ligazeti li mulijimbo lia Cabo Delgado mwinangodi ya shimakonde nelo. Wiko watale 13 mwedi wa 7 mwaka 2026. Presidenti wa shilambu shaku Msambiki Daniel Francisco Chapo nelo ana ukana vagwade kumaputu. Edi Patensia, vananangale divambi kupande wa matalopa wa shirilida shilambu shaku Msambiki, mabulisha wa kumusambiki, na wa madengo vanji vaida vala ledia, hivi madengo mwadikalabushi mshilambu shetu. Uvano vatatu vandipela wiku walidu Jumapili kulijimbo ili kuinyambane, na vanji kuligwa wakati ya upavida vali ya mitela kushipitali, bada ya ajali imo ya nkukuta. Ishirikali ya shilambu shaku Israel, inkulinda kutandedi ya shitandola, mwedi wa 10 na mwaka bada ya kumadilika utawala umwe wajili ntandi wa ishirikali kushilambu asho Benjamin Netanyahu ishumana iatika. Umbodi adi na dinji ni diabali dia topanga nyingenelo wiko wa Jumatatu tale 13. Nanangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga pamitambo kupagwa nyangu wa shimadengo Anisetu Frederico. Diabali. Shitengu shavanemba mulijimbo ilia Cabo Delgado shi ndi ukana manyi ya kinga. Mapondisho laida lalilodia ashimadengo ni nugu wambone pakulota kwa vainji dianga vanemba mvikole vya makulumukililo alijimbo jeto. Malove ala vandi manyi ya madudi wiko wa Jumamosi kwa distritu ya Kumikufi na mpresidente wa shitengu shavanemba mulijimbo ilia Cabo Delgado Admitu Simba pa kupuangila wiko wavano mshilambu shapai tale 11 mwedi wa 7 patupu wangidili na ntipo kuva injidi angavanemba apakulota valundi di familia adia valota mshilambu shambone nalikulupililo ili kutosha uwatangola pali utualio unanangalia diaju wavanemba mulijimbu lietu andimanyia vimadengo vyambone vida vitandeka na vanemba. Na ndilambo lela, ashimadengo shakwigwani, shirikali na venetete, apakulota kwa vainji dianga vanemba, mvikole vya makulumukililo. Unashilangola waibu makaja wapanjini wapapemba, unkova na unugu, pakulota, kuvika inamba, yesimu, kupigila bule venetete, mvikole vya shimadengo waibu makaja, apakulota vamanyie migagolo, na matangadikilo ave pakati hapa vimadengo vida vitandeka kuibu makaja na mashirika lanji la kumilananga vimadengo. Adiabali vandimanyia na mupresidenti waibu makaja ya panjini wapapemba Satar Abdul Ghani walota kumalidia ingano ya matangadikilo avinintete pakati pauduma na ushishi wa shimadengo kuibu makaja kuponda na mene mashirika kinga la moto wa shepaki ina shirika lia medi mulijimbo lia Cabo Delgado. Presidenti wa makaja ya panjini wa papemba ndi manyaka vili kenga na ukana kola madengo na mashirika alo mavili apakulota vapange nugu wakulunda inamba ya kupigila monyo simo na ishaba ya kulota kuna na wangamana milo avinentete na vateja vao. Kuidi stritu iye kushure vimadengo vya kukandianga kwa sabuni watumila na ngelu, ishinkuida shirikwema mulijimbo lia Cabo Delgado, munugu wa valota kutumila vyepo vya shikwetu, kukandiangidia mali ambone na vikole vya shipato. Apo, tayari vandikandianga mapakoti la vyabuni dimia muanu, na vankulinda bai kukandianga kwa mashauma, na kubuni alina lia sabuni asho, pakulota watundo wangi kushulusha mumauto wa kuvilingananga. Nuguao, kukumililigwa na shetengu shava Kristo kwa Msambiki, uvankulota kwa ndavada vimadengo, uvya makulumukililo na maikadio avinintete wakali ulula, kenga ndimanyia Emerson Ubisi, delegado wa mungano wava Kristo mulijimbo lia Cabo Delgado. Itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba mulijimbo lia Cabo.

badi pointe nato. Muli igilida lilangalalegwa na itimu ya feroviario ya kubera na di pointe 19. Umbudi wetu baada ya diabali di mwale jimbo ilia kabu delegado wakati aule katukunguli ili diabali di shalambo sheto. Presidenti wa shalambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo ana ukanelangala lela nelo kumaputu ili mwenjuma ilia kuvapa dipatensia vananangaledi vamatalopa wa shirilide shalambo shako Mosambiki. Vananangaledi vamabulisha wa shalambo shako Mosambiki na vamadengo vavashunga wano vakungwa mudikalaboshi mwashalambo sheto. Kupandi wa matalopa, vana ukanangwadia nelo vipindi, Koreneli Francisco Makanga, wavankwedia kuva, brigadia, na kupandi wa mabulisha wa shalambo shako Mosambiki, komisari ndioko, wa mabulisha Vitor Jose Raimundo Novela, vanankwedia na ipatensia kenga, komisari ntandi wa mbili, wa mabulisha kupandi wa makomisari. Kupandi wa mabulisha, pavalaledi ya vakungwa mudikalaboshi. Vanangwadia nelo vipindi Emilia Joaquin Celestino de Matos, Isaac Gabriele Nyakasane na dipatensia kenga makomisari vatande vambili. Kwa dana na ntenga watupashaladili kuwapishi wetu wa diabali kumapalapanda radi Mosambiki. Tundimanya kenga limbonjo Mario vanatandedi ya vaoda malamulo lamwe presidenti wa shalambo shako Mosambiki kenga kamanda na ngolo wa matalopa vashirilide shalambo shako Mosambiki kwa mwa wakukubali shimadengo na ushishi wavaida vatandedia vananangalediava uvalota kupata dipatensia nelo edia kukubaligwa hapakati pa kushirilidia maikadio ashalambo shetu kunana wanga kwa vimadengo na kukamilianga edikalaboshi de shalambo shetu. Kuli jimbo le kunyambani vandu vatatu valigwidi mwajali itandeke wiku walido Jumapili kuibalabala namba moja akuiboma ya kumurumbeni vandipata na pashe na valeli avu mpakambi uvankwida vapata uduma kuhospitali sha kushikuki kunjini wako mashishi vankulinda ya dao kuvaumia kuhospitali mumaduva atika mavili mushu. Adiabali vandimanyia na mujuvensi umanyike madiku au kile na mapasha lalela uva kuligwa avo bada ya kuinjila kushipitali. Valueli vaveshana tundivalola papa wikile na kila munu aligwididi mwake ni valuele vatualinda kupona. Tunkuwa na unueli jumo wa miaka 20 na shilonda shukumeni muti na vandipagwa valueli vanji wa ukili na shushukanga mwakati wa ajari na ata vanji vandipela palutu liolio payumilili ajari. Palutu aliombodi li ajari nkukutawo baada ya kukumbanana kwa mwa wakutukuta na mene kundi ukanatadi vanu vanji vatatu kupela popo payukili numilila ajari. Lipata lia shingumi nkuli jimbo li kugaza li ndi ukanamanyia kupagwa ntela wakutosha wa BCG wavala ulila shilwele shashiviku na vilwele vingi vite kupagwa. Ntelawo unkopagwa wakutosha kushipitali shukumeni shalijimbo li kugaza pakulota kuvala ulila vadioko wavale kwa ambi muvipitali uti velijimbo alio. Diabali vandimanyia baada ya kuigwinika diabali kwa lakila muviombo vingi vya diabali na mitandao vya disimo. Uvamanyia kenga shipitali shikugaza ushipagwa ntelawo pakulota kuvala ulila vanunu na ishaba ijekulota kulishirilida ulwele wa shiveku. Madiku na ngolo wa shipitali shikugaza Sergio Juwau andimanyia wa shidola pavatundu vengi kupata mitela au pagwiti mwiu ntela kenga au watuamba kanji kuambi tayari unkupagwa ntela wakutosha. Tundiulula kupata ntela na tunkuva na ntela pakulota kuva pa uduma uti valwele uvalota kushulu widya akuni kushipitali shikumeni shalijimbo ili kugaza. Madiku mbodi na ngolo walijimbo ili kugaza Sergio Juwau watumanyia ingano yentela kupagwa wakutosha wa shandila sha shiveko. Kushilambo sha ku Afrika du Sul vananangaledi wa ishirikali vandiva ujia muvilambo vyao uvenentete wa kupunda delupu amosini.

0: natatu ova vilambo vya panda akuka kwao mudishomana dia mwisho adibali adibandi manyi yalido wiku wa Jumapili na vandishi vadiabali kui komiti iye mapata akuvilingananga ashimadengo ivanga kangila vanu vakuwena pankodiani na vandishi vadiabali uvandi manyi ya nugu washimadengo wida utandeka pakulota kulombata vitendo vya kuinjila vini tete kwa lakila vilambo vya panda mvilambo vinji kabila lilamulo bada iye kumanyia mumwedi upitili kunyuma presidenti wa shilambo shaku Afrika du Sul Cyril Ramaphosa kwa nugu au vankulota kukamilianga vya madengo vya kuliloledi mumepaka pamo na mudimigrasheni na kuigwanya vilambo vipagwa nkati mulilanga lya ku Afrika. Umbudi wetu baada ya diabali demuli jimbo letu na mshalambo shetu wakati ya upata kenga. Shirikali ya shalambo shaku Israel. Inauka inatande deshtandola mwedi wa kumi na mwaka. Tuamba chitandola chitandi eshababungi kushilambo shaku Israel. Tangu kutandeka ingondo ya matalopa wa munganu wa Amash. Mwitale saba mwedi wa kumi mwaka 2023. Kenga mandimanyi ya lido wiko wa Jumapili na madengo wa midimu kuibungi ya shilambo shaku Israel Sajidi Arafiki. Eshitandola shamwedi wa kumi na mwaka. Uvankulota kulolianga unashilangola umwe wajili ntandi wa shirikali kushilambo asho Benjamin Nathaniel. Na vankutandedia bada ya kumarilika utawala wake wa miaka ncheshe utawala wavalinda kumaridia mwisho mana yatika. Ikavakenga vanauka na oda ikalendai au ulota kuwa mwanda utandi shitandola kutandeka kushilambo asho mwitale ya wapangile bada ya miaka 40 kunyuma. Dimepo mushilambo shetu nelo njini wako tete unkuwa na odigalau 32 kwatika njini wako bera na papemba nelo na digalau 28 kuna mpula na kushaishai nelo 27 inyambani na kukilimani nelo 26 njini wako maputu na kuvilankulo pamu na kushimoyo na digalau 25 kudududila nelo kulishinga na digalau 22. Na ngombo di João Ernesto Nkapoka kulambole la pakopaga na wako pakati pashimadengo shali gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado. Pamitambo, Nyango Aniceto Federico.
1: Li gazeti li akabu delegado.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nashamba na mene mbode wetu kulamba lela pa kupagwa na wako kwa wiko wanelo kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki mwri jimbo ya Cabo Delgado. Tango linye iko undipagwa na matangasho muina ngodi ya Shimakonde. Nango linariango juwa Ernesto Nkapoka pa kutangola fundi mitambu wangu Aniseto Frederico kwa sentra mesore njetu Nelson Makuma. Patushidoni bye bye mpaka uwiku unje nungo akatumajela shingu omekenganelo. Karibu tukamushu tugulila matangasho mo inangodi ya Shimwani na mwali Fedha Nibala.

Salam, salam, sikilizaji wa Radio Mosambiki, mzuri ya provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kaza lugha ya Kimani zariro Jumatatu tarehe ya 13 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026. Tukaribisha kusikiliza Radio Mosambiki msaria ya provincia ya Cabo Delgado ili kutangaziwa pasidadi ya Pemba. Na kusema kamba askarero pasidadi ya Pemba, tilamuka nae grao 29. Na kusampa tukeni, tukujuiseni mipango ya 39 katika kazi zetu za lugha ya Kimani kwamba minuto haba mbele ta kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Kufika wakati wa novela na minuto 15 mpango wa soko moja ya DC, novela na minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo sa kutokisa mpaka karibu ya Dezoda Shwaza kusikiliza habari za inti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Desara jina minuto 20 sikiliza randa wa kila aina bada ya kusikiliza ngano zipize wa pasoji ya Radio Mosambiki. Kufika kati wa desara jina minuto 30 mpango wa kurima. Wazara isi sikiliza tena habari za mwinti na intiza panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Wazara jina minuto 10 sikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Bada ya kusikiliza habari za mwinti. Habari. Baada ya kusikiliza tambe ngano za kila aina zipite pa studio ya Radio Mosambiki. Na wakati wa nzara ina minuto 30 sikiliza uranda wa kila aina. Na nzara ina minuto 55 tuwapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kusudia mwa pamoja na mimi Faida Anibal na Anisaito Frederico mwakazi za ufundi. Ufasizi tena ukaribisha kwa pamoja na ufe kwa isuku ya Jumatatu. Uwaru kutenda safari yako, endele na safari ngema mpaka nuwaru kuendesa kukuta wako safari ngema na kwane kuwa na taratibu tupate ukengera ajali za mbarabara na kutanya damu chapu tuchaputu. Uwe uru kupatikanikana pa kazi yako, kazi ngema tikamba kazi atamba ili munwari kushikirito uru kavyamba pia wanu tukamba kazi ya kila aina yu kufai maisha ya kuta kwa nkuzanya mbalawazi zako, kwa nkuzanya viratu vyako, kwa nkuzanya kinainu chuluzu saa kuwa unseti kwa mba kazi ngema mpaka nuru patikanikana kumasamo kwa kutenda kazi yako ulo sana uendele na kazi ngema na uru patikanikana kana ukaya Jumatatu ngema. Sikilizaji kwa sampa wakati wa kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.

0: mwa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana lava ho mwa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yonku haonera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia unaopi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yore toyoyo poto kumire ni masi ona naracha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwana ka ni halu panka ni va
1: vani hana manana otene anihimira chale totoro yopachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachera wochacha
2: kihohimyavo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni nihana ni kalaka orerene nene nene.
3: Wira tarata jela itu yofaita nhina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hewewa, nasi mujia ni imawani.

0: Skezali somtone wakati wa 9h minuto kome na 5 kwa 9h15 minuto mwa inti ya Mosambiki, sambu wakati wa kusikiliza mpango wa suku moja ya hadisi. Karibu tena.
1: Suku moja ya hadisi.
2: Tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1980 kafa Seretse Khama, mfalme mkulu wa kwanza wa inti ya Botswana.

na miaka 59 ya umri kafa ngai ya ulu ya Intire Gaberon mfalume Seretse kama mfalume ya Tindire njama nyingi futi muvita ya kombola Afrika na ukakatima

Botswana kaya ya watawari ukoloni wa Gran Bretaña ikijuanikana Bechuanilandia Botswana mosekulu kumi na kenda. Inti wapata kumanirana wakolonu Portugali ikisakula kulunga Angola na Mosambiki ngati ya mtaji wa wetire mapa Cordirosa. Sambri Gran Bretaña neo wakisakula kulunga sidadi ya Kabu na Cairo. Ukolonu wa Alemanya waki wa Namibia wa Gran Bretaña neo wakisakula usikizana na Alemanya na Mabuer wa Holanda wakisikizana kutula intire Bechuanilandia mwaka wa 1885. Mwaka 1961 Afrika ya Sul ikikenekeza kutwala inti ya Botswana kwa Jaff Inglaterra haikubalili wakanza kumana kwa sababu ya ufalume wa apartheid ukitumika ukiwa novyo na nia ya kusakula kutawala upande ure wa watawari ewo futi. Kwa Jav ndipajire akiriloza Seretse kama baada ya kutuisiwa muintire ya pongore mumwaka 1950, 1956 kwa sababu ya aibu ya kunishe musiasa ilawirire nkate ya ndoa yake. Pajira ya kinlomba mwana muka mzungu wa Gran Bretaña Ruth Williams. Ia kiludira kulungo za mkonjo ukitenda vitra ya usakula kupatikaneka uhuru. Mwaka 1962 akilunda chama chaweta Partido Democrática de Bechuanilandia na kisa chama cha itire Partido Democrático de Botswana mwaka 1965. Chama hicho chikitema kitundo la inti kipata uhuru mwaka 1966. Seretse kama hakiwa mfalme mkulu wa kwanza wa inti hiyo.

mbali ya Botswana kutumika kitendo cha kunang'anizirana kabila na rangi ya mwiri, lakini chikitendewa na wanu aba mfalume kama asire kuavya mpango wa kuisa apartheid kawanu wa Afrika paitendiwe vita ya kumbola Zimbabwe indi iwa na utofauti mipaka wawona matropa wa Rhodesia wa Ian Smith kuefera mabomo manyumba kazi za faida na novyo kuadulumu wano wa siasa wa kitira. Mbali yako lazimishiwa kuwepo masikizano kati ya uchuluzi na Afrika Tsul kamba namuna ya kuendelea seritsi kama asire ntasu kumoja kuelewesa kamba intire kupata kurilongoza yeka nkati ya kazi za faida akukilazimisha ufalume kukubali Pretoria na ufalume ukitumika atanovyo siasa za apartheidi. Ufalume wa Botswana kavya novyo kutwisa ukolono wa Portugal. Baada ya kufujiwa ufalume wa Portugal kwa nguvu za matropa tarehe 25 mwezi wa 1 mwaka 1974, akisutumu mbere ya wanu kamba ufalume wa Lisboa ukikawisa mpango wa kwasa inti za watawari kamba wakolono. Epo ndopajire akitumika Kenneth Kaunda mfalume mkulu wa Zambia akakikisha kamba kama akiwa nlongozi wa mana wa inti zero pandwa sini mu Afrika na ndimunu asakanika.

Sere tsikama kavwa pakulu futi mpango wa kusakula kuwepo salama Angola, Botswana, Mosambiki, Tanzania na Zambia. Nguvu za Botswana, nia ya waziri.

0: Botswana yavya walongoze wengine kuloza nia ya kukengera inti za Afrika ikikatala tofauti tabu na mashaka ya kipita wakatiwo na novyo alimbaya zikikuna dunia wakisakula kuwa wenu wa usalama na kuwa nao uhuru. Mfalume mkulu wa kwanza wa inti ya Botswana kafwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1980 kwa sababu ya ulwere. Ajira kiziwa nafasi yake ndi Dr. Kate Masire wakatiwo akitumika kamba mlongozi wa nafasi ya piri wa kazi za fazenda. Mpango soko moja ya Adisirero tikumbuka maisha na kazi za Seretz kama na nchango wa tindire wa kusakula kumbola inti ziru pande wa sini Afrika. Kandika Adisi Alberto Mazanga ni fiumomi jeni da Mandala evo anatona mkazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikila wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Baada ya kusikiliza mwimbo katupa sikilizaji tangujisa mpango wetu wa kabu hubrigadu na mendeleo mwa watipakanile na Saujaya Musa Abdalla Posho Mshativu ya Kirimba distritu ya Ibu alungoze mwaupa ndi jeni da mandala watija kumpa nafasi wakati upa
1: zina Saujaya Musa Abdalla omi na refugiadu kwetu omi distritu wa makomia posho administrativu de Kitiraju aldea Mitakata.
2: Moja Kirimba kuno tangu rini
1: na nao miaka saba tangu kuja te kudanizia kama kukwalanga kama nijasi kufano sijiwa so na nkwalanga miaka na nao saba nopa.
2: Na mwankoni ramwaja maisha ya Kirimba tangu
1: kwa
2: mkani
1: epa, na nkuona alhamdulillah na nkuishi maana kanirawa kwa bahari ni kuno kwa bahari na nkuka vyema kulima na nkuwai ni kukava nikilima ukaya na ala wanamba kunitenda ubaya wanyewe kaya na kama wanitenda awe jua Mwenyezi Mungu. Nomi ndi moji wapo nipata kibaru wa nomu ndu wani nomu na guarda wa emu figirifi kumu. Dejde pa wakiti kipa ajira wa zungu mamperteru wa nitomo la nomi. Na paka elu na nomu kazi nomu. Nishukuru.
2: Na tango mukaje Kirimba kuno kwa tofauti kulavireni ukaya mukija kuno. Na nkaya munovyo tofauti noyo ipita. Na sambi pa mekazi ya kupata kuludira sana. Na munani vya mori kuona kaya ya Kirimba. Ingari no pare ema yankupata kuendelea.
1: Nada tangupata kuendelea alhamdulillah. Buguda zira zipo. Mana sikira ile yo wapita pita eti sikira kwa baidi. Wapia tupata kushukuru alhamdulillah tangulala usingi zisiyo kamba kawenzetu. Kwa wapo walala nundu kusikira tu basi lakini dureshi tupia tishukuru kwamba alhamdulillah. Nchi yetu yankusaka kulanda kutenge mana.
2: Na tangu kapite kino kambeche ansambe pa maisha kama vya mwambire mwakupata kukurijenga mpaka epa kina nchiharibike chiri kuludira kujengiwa.
1: Epa tangu sukuna uzuzatikiwa na tafauti za kubomo leliwa manyumba kinani kuocheliwa lakini paka sampa nyumba za nkutangu kujenga. Alina sinku yaki kankwene ndesa kibiashara. Bipa vingi tu mangala watankulunda na usikuke. Riziki ratipa Mwenyezi Mungu sila nkuendelea alilingana na kumida pati kopa pakulu. Kwamba nikilaiva sinku yangu ya hawaja kunipokela lakini ita ile pa shakaila ipo.
2: Shpitali.
1: Shpitali tanao soke epata atila la mikanga dae mazi paijanga guvernu ya distritu kwamba shpitali yetu noto maternidad ya ali sana sana neo epa vingi. Mapolisi ya neo awana nyumba zao awana kalabushu awana shkwadra yao awana kina ne kumandwa ipa ipo mapelezi watu liwano mfigirifi kumu. Manikala omi emu. Tena ni wala lila omi kani jie kulalila mapelezi. Parti ya maprofesori neo. Wawapo, ingawa wankwalu gali nyumba. Lakini wawapo neo neo wanama nyumba yao waiduka sangu. Wakiwepo mida halibika. Na administra sangu nea. Tina na ukule tangu nola inamba kuandaliwa. Pa pia guvernu ya postu ya anomu figirifi kunomu. Merikadu dupeshe no nduma hili. Ofeta nguona kwamba Mwenyezi Mungu anatujalia anatipa neema ngema. Ikijuzu tirudile kwa batiki wa mida. Limishirasamu awena limishirasamu yake. Kumandu ayuwepo kumandu. Hospitali endeleye. Maprofesori neo wasitabiki. Awena na lugali zao. Tendeleye. Mwenyezi Mungu atijali ye tendeleye. Siyo ye pabasi Kirimba pabasi. Ate anivyo pia ya provinsi ya imana ndi idanguke pakulu. Iwe iwandali ike. Tenende salama. Tikenende na maulu. Tikenende na kinanti. Patisiwe na wasiwasi ya kuenenda. Tenende kwa sana sana kwa moyo radi. Tikile bela jaka Mwenyezi Mungu anatisakila Mwenyezi Mungu na wikitajibu jao.
2: Kirimba kuno kazini ulu itendiwa kwasa kurima na kutendeka kuloa inswi. Kina nitena chengene chitendiwa kuno chakua kamba chiwafai wanainti mkati ya maisha yao.
1: Kuno pa chitendiwa ni wana kikulu ndi kulima noko na inswi no, no mumbali kuvua basi chengine. Wapo wajitahidi kusinja miti kuuzanya kuendelea. Wapo wapakasa marema kauziwa. Wapakasa ambala anangazi kuuziwa. Na atanguzidi kuendelea jao kamba jao. Nuna ndi kazi imaji importanti nozi.
2: Kinani cha mwalaizi la wanainti wa Kirimba. Wapate kuzidi kujenga kayai. Zidi kuendelea.
1: Cha mwalaizi la wanainti wa Kirimba. Posto administrativu ya Kirimba pia njirali. Na nkwala izila kwamba tisilale, wala tisisokele, wala tisiwe na udugudu sakwa yonse. Tijenge kaya yetu Kirimba, iwe kamba mida, tijitai, ditilime, titendela ya mwani, titende na gosu, tijenge Kirimba yetu, tendele yetu kembele. Tisiwe na tafauti ya kwamba mwaja nita. Eo ulele ukati pa Mwenyezi Mungu na kankuti pungulila Mwenyezi Mungu. So tijenge kaya yetu pia tuwe na nguvu, tisirudile nyuma.
0: Sikirizaji, yavi ndivyo uwele mpango wetu wa kadregadu na maendeleo watimangile nao kaya ya Kirimba distritu ya Ibu. Mwa watendile na Saujaya Musa Abdalla mwananti ya tuile Vita distritu ya Magumia kutuilila distritu ya Ibu. Sujaya Musa akafafanua sana sana kamba Kirimba suku za mwisho wankuinshi sana sana na wananti wankuliendelesa ababa na kazi zao. Malaka lebera ufalume wawandale makazi ya ufalume kupusha mshativu ya Kirimba distritu ya Ibu. Sikilizaji, basi javyo fitifika futi mwisho mpango wetu wa kadre gadu kutwa ya lelo. Mpango hulongozwe numi João Antonio na Mark Kongal Junior. Mwenzangu ndi Armo Funde.
3: Kabu delegadu na maendeleo.

Sikilizaji, uranda wa DJ Mapiko wa Kamba huwa na waka wa sambi ata wa sinsa kirume wa muitikiza novyo konta ya kinu chari nae konta ya kupewa nzuri kufa, lakini wana kamba dunia kila kimoja chua nae alama kwa kamunu apusaka kana ya alama zake zolota, kwa kamunu kekala noe mwa vinu vyako kawa nae alama zake zolota, noe kwa nae kunanganiza na kuwa makini sana, lakini ukweli bora kuliko kinisa kwa jonsi munu kumwambira ukweli akuikala akijua ematenda safari kamba kavya amba mwimbaji kuka upande mwingine kuka kunsa kula munu mwingine ukweli ulwaza falakini bora kuliko ulongo, na ulongo awikala kwa suku nyingi kuja kuoneriri wao. Basi sikilizaji, saa mtu anayo kachwa novia reji na minuto 50 kwa novia reji 50 minuto inti ya Mosambiki kaza lugha kimani zariri Jumatatu tarehe 18 ya mwezi wa 7 wa mwaka 2026. Ile hari kufiksa miaka kwa suku ya lero, tindebelela endelee kwa tare ngema na maisha yazidi kukambere na azidi kuwa mkomo. Sikilizaji, kwa sampa tukensikilize uranda wa Eva Mendonça Kamba kusema ukweli kavya tambire, ukweli bora kuliko kulongo pa konta ulongo ukuja kujuliriwa, naambia ukawa kujuliriwa na ukijuliriwa avinu avisa sana.

0: wa malawi welela ntshipo no makhomatso na vahira ka ale ya khale mayoverana ora dimsambeki ni himacherekeni ntshina
1: ntshina ka barozi ujenio kinkhala edishiri wa nombalama provinsa yoele o cabo delgado meke maranteko oohu wa ilaku afrangu ikhumelo mwaka 2019 tankelaka waha frangu ale para mi wantshera waha frangu ko opuwenle makhalelo ko ntha o khala yitsa mo o khala o iri kolosa ja o khala o khala o kokoda a kenene mme ka khuma ka wale ka mira ka yabja ko munlo kwana wa bone ka hiya mara ka o hibara yetu wana wa khala wale pa hiya yiba o khala o pa mwaha vara ngwa hangina chithu ja hala o hibara vanu vale thone le kora amara ke lamuje wa vera nteko nera ka hiya ka puani mi ka ron ro ka pote amara ka ya hale ka vare nteko le pahi thai wana ka mara ka le amara ka thuko pali ki pahi vanu vale thawa veka nafasi ote kani kintali munhani kintali ulu pale ote kani puro no rahio hoye jela khutile e khumelo baba thabi akwa ni puro ni hale wa khunya sila khwale khwele ke ha na nunu o wanu ntipo hi amaro nte kwa farango le thale pila kama na maki ho lelo mapuro ni e kyani kyan hala kama wa ho farango le avale ka hanjira ngora ne ha farango o rerja wo thene yeni mpreza ya thuma ka farango le vanu vale aho ke boko itafawotse dikgwawe ko ntha ba le ka phele wa hoa farango ka go phele go yela khokile ko he o he thutse hi yetse o he tshuela bano e le mpere le go go hopa ke rame wa thuma farango le ka ho latuli ya go re wa phele ka ba le hawe formation academy ya uno wa empresa no horizontes e le mpere le ke no sokurla ke ne ko ntha o khumelo go go yo ka he thutse ka he thutse hi ya jinene mana ma ho la farango ma tekniko ya le o empresa le ankhumaka thuwaka mpaka nene puro naho waka farango wanu wa mamlava thuwakona thuwaka nile hera manana ke lemude wa ravela farango ale ala mpanka keo ila mpanka keo ila mpanka keo kweli baba le ngophonya vano ila uchuwela chinhuya farango wori manana chinhuya farango chinlamulia ya wete heria mama farango ravela ala khaleke sala sana
2: asante mwe barozu tokotini himachiralenye kupachironi wira wantshera miteko tsogowa e la go jaa farango wa re o puela manana o makgabelo oira anene wane ba bone ba ya lamolea na ena ne o ikurumitša o bara moa moetho ka hewonko mapase wo phabelo tshuwela nsere kgo opatšera wa phanyelenyo o phabelo thumele farango moa go kopa wala thona o etle ka tšele tšane
1: ntshere kgo opatšera wa farango a ka kopile mana ya me tame ke no baranteko bano khala wera mikino barante kwa mara kha marante ko thone nla ka wera khwa re ren le o khuma mi wa khuma kwa puwani tha he ka mara ka hi wara i thu wara yo haloni wa na pasi bano wa ba le thale hana kana mara kha wera nchuru khumu na khela kwa mere ne ke la mulia u totela wakani wakani wera ke phanye o ma nkera na ko so a mara ka wera mara ka hi re ke avarante kwa puwani wale o hi ato ko ta me ba ba na wana la wera nchuru kuba wa khelia mwere ni hata wera go wera ho ania ani wa hamidia ka heki ka be kuntosa ni la mudia wa ra mwe tu tin hala oni wa hana fasi wa puane toko hini hana sana ha o tempo shola ni sana inari hai la pi inari hai kader ni ni homalia ba ni wale hi fila mwere o mali ni mwere on kala ma hobi bona kala wa na puna na koso no chi so na koso le tha tumela ka sana ni la pi ri hila wa ra shola ni le on tuanu wa ni huwa uno ofi wo kwela wa mana ule njuru khule ware njuru ko oto tela wakani wakani jamu na khela ule na ware le yo ware na ule na nesa ni puro thapo ye njuru ko watu melo opajira aparango opajira
2: manchile ni ka shakavi
1: toko himjela ko ware ware njuru ko wakani wakani jamu na apajen rikasha imoja mana ye nkasha ni makala aparango se yo mwerio na usi hana da me o vitobali wera komo tshi opajira ni hirunura runya hata na re wona hana njuru
2: ni
1: te hata heke to ko kontha bali ani ri hayo pakira na ani ri pakira hante ko na ri hina ju wale no hi yankin le wale ba no khoe na nke re ko wona na le wonu wa ja no wone wa ha le la ba ka ne ba ro thominya na ho no ho mandar to son njuru ko ngwa wa to empresa wa ba ro wa le ya to ikasha pili ba hi khoe le thera ya wono ala thominya ala kina ikasha pili je da me wono arwa on wa chi jamu
2: mwe barozo ni la kehere ni mete konyo chino chuelenyo ifrangu chino hui ya chani inteki ya chani hili haya ni vakiwa lumpanka chia chani ura ifrangu chikale no kumi mwinch manana utene nyo varno chuelenyo kamana nho hima chowira mwanchile mwaka wo 2019 bonu baba miteko chefunti khandere uchuwelacha
1: ehem kweli nteko wa frangu mphela niko kone kho kinene nthiti kinene wa wa frangu yo pakira o hina nkira nteko wa wa frangu nare nene nare nene singkura ke mphela wa wa frangu unlamulia uteka ehili haya yeli hili haya lele ihana mananna hinlamulia uteka kinlamulia uteka toko dinte kya inu pakwa alkere mateka liyo hili ya frangu ili mwehia ikumelo nkuma njua laron ron ngela njua impanke liya chomo ya masiri mankala la nkuma njua nkuma njua laron ngela njua maana ya wira cho wa nkuma njua wichisu na khani la mulio kela michakara yake le muhili ni mwe yomba yoyo waro jita meyo jo chilo na mimi jakara jonjo waje khani la mulia okela muhili ni muhili ni masla masla kuma timana wa uteka utoko ila hili asla kwile la mulia utwari hela mana naya yenla mulia utekia wandera naya unwaja afarangu sana sana mana ya wira kuna manle livano uteka yedi hili le masiri molu pala ala nla mulia nsiri nenne ukuma vathi mpaka ureka mali wonu para mpaka mbakuthani hipo he makuthani mana ya mwe afarangu anonu wachina avura ni mphela ya ntukutha mphela vana mphela ubiri pio bana ya hibiri pio ala sempre norwa on akwa jeke bana ya basiri mwonu palale anla mulia opia amira la makuthani bana masiri mwonu pati ngwa mpako uchulu wawo wote ka hili le unla mulia ulikawira miwa nkela ka bamwe hili ni mwa ke meleke podu gran tu sanje mele mana nani aye meleke ta me wakira wira muwa wete ma hili ni motele mwe oika ta pa wote wete ka jasa sana bano amale haka wale wale uteka ye hili le unla mulia umwabya ntu oli garachi luso oli garachi luso le umwe hana para da oli garachi luso kile pamale ka chai luso kile kile unlamulia uwe wa umma he hukumu komu ntu ohuwa ilaku ni witu kile huwa ilaku kile unlamulia unirela wira unlamulia kalampande unlamulia ya uluka mela asila kwa yani huku na opakira mpaka isumana pili pani yo mpande lo ilusu jo jindamulia kale ilusu jo wata amana kiwata maana uvulika mwono mmoja ulewesi iluhusu mwono mmoja ulewesi iluhusu yele mwono mmoja ulewesi iluhusu akunya nera alojament maana ya mpondo la muda uluka mela sila kwa yani huko na wapa jera la muda ukala mpante la iluhusu jile kiwata maana ni mama le la muda waba itu yotu kela nchulu uira wale nikaleke ntukuta nikaleke ntukuta bano ala timati kwa la muda wate uteka hili ya silaku bano wana tekele ni hili hili unlamulia wabia ilona ilone le unlamulia utielela masiri ome ya maori kamala
2: wira ni hikele nchua
1: wira ni hikele ipio
2: ipio
1: bano nchua ni hotela masiri mankani hotela nchua bano umu nchela wira hikele ipio umu unlamulia kala ipio bahi yomwe mwe mwe
2: Joe
1: kana jowate ya kile jowate ya kile ino aba hasan asila kwale mwe ya ano halu hichika na no apo ya sila ko akia anari wana ano robe lale kwanu chula ali yani no ana kala wale ana robe lale mana ipyo kile kile mwe kakina kala ipyo ya kino ria ya uvilela mpaka hempunya ireta
2: mwe barozu opachironi ni wanu ura mitoko chefu ntichetu welachi kumana na huwa berke frangu mwe tuchihie nanu nwenyo untipo himomo
1: timomo
2: vanu kakina ala manana nitapuleli ala lawo tene mwe tuchile ni yayo ba
1: ala kwahili piro yopa gera toko pa jenra kunwa jora kina phile no impreza ntumya sila kuwe ka o yimo kuleli ya no horizonte ka o kuleli piro wera waphela ka bale wethu ya hante ko lola no lamulia uliwa matrikula impreza yawe khali ya mwana mweri mmoja ni nusu
2: ufundi yaka
1: ufundi ya wahu afarangu ka ho te bukite la kene ko hala wera ya ke majen banu ni ya ke majen rwa kane kha ja to sera
2: ka wa kin chuwela ka
1: ha lu chuwela ni rete ga ne ru ki la wera ili vasina ili vitamina aka ha chuwela kin le mundi ya wiri hela jo thene ka hana sempre ka ko herra khule o kula ukate ba ntimana ka ho ma ba nafasi para u panka i formasan yo una mpula ne ha ni academia unu wa
2: mwe barozu meteko cho huwa bereke e frank ni ko no pa chera ni na khelele nyo ilako ikasha moja wala tunakasha pili wala tunakasha taru chino hele nyume mwihili ni mwemwe kama na kina kulinda mwe waka bathibale na talia ka bara ka ke na bara e ka nka go ba joma dira chile chile e kweli e
1: kweli uta ka niwe we nlamule wa pajer toko o he pa phatha mo ni cement o na ke ra we ri siane wa pa ni cement mo so wo hitereri haja we ra muno na na kan ko hankina a itiba ke malikite bano aya na hanlene uwa o na we ra sila kwa mo melo wa nlamuluka ya nuhuku na uite nkamani haja toko wan tinga ne tinga ne ra ntu anara mara we ru ni kunju ila we ra mara kan halu yaran lokwa na tantiana so uno hana watu ke ila isin kwa we ra nuhuku na ro mara mara kama asi kindama lu tumeku yo ko ila mo manu ya na pa na ria kwa na mpa mana nindama lu tumeku yo mara yo manu yo ba ta me alatin lamudiya ya utuma wa ba ye lele para no kuma carpintario lele masa ku ne tumo saka ba lele sinaru la kasila kwale yo lu lamudiya o mata lam na ta lele ya shane wale to ko tin da ko ra kan lamudiya mu kele ipio yo ba te ba na ya wale frangule no lamudiya urupa ali ma na it in thato na wichi ka lu jawe e ji ka lu jawe ra ki phanye u yo ri ye lele ba ta lele thaile kontinori ri ya ba no u ri ri ya we uliya kun halonki ba farangule asila kwa kun halawaki uliya kun halawaki uriya masi banan latu o haki uliya o haki uriya banan sila kwa le kankila on wajaka toko kina ape ele hura on wajaka sana
2: e mevra na rad musambiki wakati ula verkri nuruma chira mwahava umana na chohu ya ila ku evriki frangu distritu ila mbalama wanope humaha ni mwe barozu ula nuhua ila kucho frangu evriki anchile mwaka wa elfu pilu na miaka evriki kumi na kenta Mwe barozu, ila kuchwa eva chachene, isokoruni chinopanki wale mahuko opa chira wira chihitepe uwelana chivaka na kamuhilini. Inopanki esi ya?
1: Opa chira, nilamudia mwe asila kuhopi yaru, mtukuta nikaleke. Uwoni ya mwe ulusu, ikale uwoni ya wenchu, uwoni ya ulusu. Uwoni yake, maasi ya kaleke. Timana, yole tamii kaleke tamii ukuli wora. Mabiyari ya kaleke maki, yoja ntukuta woni amme asila kwa yati nlamuli yati nkala yati ntapuwa ya ni wakila kawale umme mwabiharu nlamuli ukala iteri mometuru yowa hakampa ntukuta ni no kwana kwana bano hii kumu kanirina ya nafasi ya yo iteri mometuru yuhu yoli ikawira mwe ntukuta niri sana uri mananaki nkala afarangu nwapa ya motena amari anamarenle atuka tuka kia alie sana sana awira sana sana wano umane eneku mtu wahu afarangu unochura asila kuhakala wa ari akumi ni ari sana
2: wa nacho nohimia kavi mwalaku mmoja
1: me mwalaku mmoja waki nohimia emia taro wa hansini
2: maana ya uratrezinti kwa
1: ya
2: ukuma yo wakati uyoyo mpaka wone na nacho ifaitani inone nyo hina wahu afarangu
1: ifaiti nona kami mwini wa hawa frangu kinona wera asana haka nwosoma nilatu wa hawa frangu yayo ahana maraka na koso mkwa wato wa ule njana wana mpula huwa na wiku ikuolusha ikuwoji kwa wata atiana na wako pacha atiana wa malaka mweri tu wira ya mwamu wira wa haja isi mku ya
2: chile
1: yon churu kulole wala kwenilole tinkwa yona koso nkwa woyoyo ngina tomomo ni hopanya to ni puro ni kwa woto na maana ya hili abile hutako utika yopa jera yari ihili mwekani bano nacho ni hutuma to inupa iwata mana baba ni hoteka bano hili ulupa sana sana potu lelo wana ere hura na rna arna na fasi potu ahile wa sila kwene imi ilufu pili anokela yeni puro no baba ohia to kona kosa mara ko ohia to kona inupe tumile ho la na kana na men hili ulu pale ni ha ta me nchichi la mi walde ya no puri nkuma ta men hinani masila kuma
2: mwe barozo yo pela oni himachera na hala ko chuela ka evuira mite ko cholaku mana no mahuelo mwa pachirele ni kashe moja nacho no tuma ke kasha kali
1: nacho no pi kasha tanu nguha nkwa no pi kasha saba uha nkwa no hora no here hora ina va no to ki festa va baba afara nkwa no hala wa bia kinende no pi ka asila kweni kontu lufi moja no pi ka jidam
2: no tuma ke la pone
1: asila kwa hii natuma impreza no zolonto ni ndako la ti formal yake impreza
2: ya kuna mpula kwa mani mo muvai
1: unampula
2: nampula
1: so wani in right how we loja mtipo hii ti mandare ho ntruku yo loja mwe loja tu mandare ke wana nampula mwe tu wani ya kasila kwa hii wani api here na ntipo hii ti thing kuma homo kila waru ela asila kwa kale baita wanaka
2: mana ratimana nayo anupankirelenyu kahkena ilaku chanchancha kaukwacha onno khala kuira ahavala khale aholeli anowawa meteko chuma holiyo wonama akhale mateke ne agricultura akhale mafuntu agricultura ilaku chinawerenya nolola chani kamana ninne wakora chao chinyaka ipome mwihili ni mwaviaru ni wawaya bano nyo chopelo voni hanopanka kachani
1: Yapa jauh sukur lagi ni ya, mafun tu, umpan tu, hawa kita, mahu ni mali macam ni ya. Mana yang apa jenis orang hawa sila kuala, kita ni ada tujuh jatuh mana nama hawa lo. Hari yang masa ini kita sempre, timpia sem, tapia sempre, wani kanal utul lah kau orang parukon ya, tuwa ka, vale aku ni ha, kalau tu perlu sukur mula kata kata ini kita tahu tu. Ule sempre, aku kata tahu tu, tu ke, mereka orang mengira kejauh, dan dalam muda, wali wasilah lah para awal halal sila kuala mana ya, para wali yang kerja jere tak jadi le. Wawale na wane ni pia rosila kwale, hiyo ni ndamuli wa wahi wasina mpaka wasina jene itaaru. Ihawe wasina para yopa jera, inkale na mahuku sita, mahuku saapa, mana isumane moja. Iwasina yonaye raru, yonaye linduwa mpaka mahuku kumi na makese, iwasina yonaye raru mpaka mahuku kumi na moja, shirina moja, mahuku shirina moja. Pahi wani wasina chilele humali hera. Wano, uje chireta jinkumela jie chile. Hiyo kayogera mi hawe reta ikikurele uchuwelela miki hana kao kwaana to kuba mpando oli malima chiyo mafundo oli malima chao ho inama wahi majara reta inkumela jani bana ala no ora sempre ukika bihera tuki bihera kan rene ni unda mudia ka uri hela kuchile wara ire tule ivire
2: vale nankanka non thoma bai
1: Nankanka ida sila kuyale nutuma empresa yo mana no wanle jo thene ma
2: la kuyo ni nankanka kwa moja
1: ni mire to chiyo chi mwela ngo kwa moja ba
2: vale uhuwa ila ku frango unarika kamala kani wanele hi otene uhuwa ila ku chu frango
1: uhuwa ila ku frango unorika simpela nikokoni kontiti kinene mana ya vale ulamulia uiva to komiki no varanteko kinlamulia uchuwela ukati tuobi oromu ntekoni miwa ntruwa ku ntekoni kihinayo kila mpane nindrupa kutuli kingele to komu hili ni mmwe ufanya uwe hamana nani asila kuajiria haya ina imponya kamwe kihana kahe majera mara kale mmwe kihone inese inlamudi banki inese inese kihana kahe majera ni handa amira wo kontho ntekoni mina mara kapahi kale noria ni haba mira wo ala mira wa no ali wa malaka wale mweri ala mira wale tinaka behera mara ka wanhala utuli nono Malan nama di hero, mauri haji mau helio, mauji jodoh ni mau wah jodoh ten. Di mana, uhuwa silaku, unlamu urin teko aku kuriya, so unlamu liu kanu wandri mani wante koyo. Toko ni dia mau kuriya, inte kuri wandri mani. Miki hana mau kat ya kau rupa, incu lagora, akin lamu liu rupa, kikin le toko menghiri ni mui kau nak silaku jira ya. Nikono mwela katoko ntoko ntwa no mwela barwa kuma kubela bata kela wuchuwa kihana gakuma ukula mwe ukela wona kampasila kwalanila risana inaphanyisiane bahe kihana gakuma aha wagwarda so kankito sala nlelo ya thalala kihana gwarda kihana mira wane so kanto thwa moja ya thalala gura gahire ga bahe wale othene ne konthale muto komiko wuchu ji hiyan toko jimari aya iha wiretin hala gukonya mwe unokela kamwe ngwa hangena umphonya mala ku nawo hile isiko lela naruko isiko inawo hile julu isiko le jin kala mala ku na fasini wawe miyo mala ku le para wiri lele le himarele kinomme mala ku le unku mihera mwe sampante we kawe waira ye rete na wele ikale we kawe asira ku kona wali hava he rete ne
2: akina ku anera muhirini mulaku mwaviario kalamu liokela tu enchi chinene lamu liokela tu moja oko la woto kola manana chiraila ku kweli
1: yo kweli yo kweli ile henge la ya wera keleke mwatu kukurukuru maana ya asila kwale akila kawala mwatu toko watu ahina hao nche hina pacha wona fikira asila kuoyeba nari oyeba jene akila kawala mwanaura wana wana nari ya ii Ala sila kwa lemano tutuwa bano wa tutuwa wa wino aba hirerta kwa le mana mankani ita muntu ku samana mankani no tutuwa jija mu no wira kwa mana tutuwa ya ta masa kwa ta mana tutuwa ti mana ya ma muhili ni akeleke atuna wa wa jale akeleke atuwa puana le akala kama le okela ankela to kwa mate ki kwa funtu wa agricultura la ba akawa duwani antinkela mukonta arima funti anchuela manana kinonu wawe asila ku
2: Mwe barozu itafauti ni chinokune nyo hina wohuwela ku.
1: Itafauti toko jenda karo nte ko wohuwela ku urika. Nte ko wohuwela ku urika. Maana ya vale uhau urin kwa hau kwa ha. Afarangwa urin kwa hau kwa ha. Uhau kwa hau na akile wa asila ku. Oe kala na ireta. Vanu vale unoko wona ukwa jala chinene. Vanu wa hikale ke vale ovilela. Uchuwela ukana menu ura. Waki wele ke ila batin kala ijamu ngwa yo tin halo ohia wa ho asilaku kino upwela ngwa ha moje hoki kumela 2022 para hini para para kipesa ya ayu nobu ni natali para 2023 na hana asilaku ene ilufi moje so ya honi kumaya masaka lala era kora wa hika neke uvilela uno ohia nte ko ho wela kujile yo ngwa ho ya honi kwela asilaku ene 4% And I've been ready to put in Nova Hule, the Consona, all of his one Opera. No, no, but I didn't pack a nail, one way and Hama Hoko, Novuela, Opiha. But no, see, I've been ready to one in the Pax one of Yonai, Nahin Lady, Vasina, Yonai, Opera. One was in a Pankin, Rayo Pate, Mikin Aku, Lady Canada, and Tekwan. While William Kamara got quail, be to Richane, Roto, Kelegon, Hidden Monek, Kapoe, and Oak and the Silaku. Minha chefe
2: 400
1: unhunu kuni moja pai
2: chokwene
1: chokwene pai mpaka yeye nese ka hoge mpaka mpaka so kiari tofauti yari wa weka kamiano kwaze ngo hoyo o tene una hule ha franco na atuma anuwe horizonte yeye tofauti wa nikumelela so ta no sukuri empresa pro ko no horizonte yo ngo hoyo ya horia wona itafauti hii ya kune huyo ya honi tutela sila kwale. Sona suna nlelo ya irete ya nlelo yari hinayo mali ya hukumela to ahoki kwela jita mwakina to. So ti itafauti imponye huu unlaha yani mwahu wa asila kwa afrangu. Na hili mkaha nkaha itafauti mkaha angina ya piko tempu ya ufa mchuru kutoko jo. Asila kwa afrangu wa honu wakia. Apo wayo anu wakia na kunda afrangu soka na mchuru kwa. Wahai novir tempu ini cakap orang kau hina hina yang malah netro pagari, ayo no oh ini malah la.
2: Wahai novale kanako pihamana kawira, ivila kuci acuhonua yole watu nih mala, lamulia wa kupi acuhonu pivira, kiloke akan curu kuakoi.
1: Uloke han curu curu kuoloke hiya unaria ule curu kule kungkela umakon thani.
2: Yeah.
1: Kunta kulan tu noliwa mkuu hawero. Timana ukopi ha kungkole liya hikani mkuu lukopi ha. So wana hao yala natu anitumana linuhuku unawa wale wera kinuwa hape la farangu wawa wani lelo kiriwa hika la matapa, kiriwa hika la njuruku, tinako pihehu ya. So wera nino kuwelela, nuko wa ntu, hiripa rahali ukopa para wali wasa la farangu wale, timana hinako kuwelele. So yala anitumana le wawale wera lelo kiriwa hika la matapa, kirina njuruku, tinako pihehu ya.
2: Yeah. Maulu mwama lihera opavela wahi machira, ala kalana mawani wala tuna mayana kuswakina ku. Hinatu uchuwelela mwana na ungu wa frango. Ipanga kichani?
1: Mwono mama lihera mekinera ni hikuliwele ni itu moja. Toko miti yenda kwa mi kiprusore kina wasomi ha. So kinuwewa wana fasta me uwira apuwana maraka. Akinera uwira panyeke niteko nguweru ni niria nchi Mosambiki mwuguweru kwa hao noru ni malihoni wali hanteko otene. Vano kwa kina nchiye wa kinera na aweke mpanka na koso na aweku vara niteko. Ulima niteko mulipa chine yoyo. Umpanga na koso toko hii wani none lewera uhui nama toko yen takwa natwa frango ni hana ipuriki hu wani hana ta mi khaka no hu wanna choni hokele hu khaka ila ko yeka fere je khani ndolu pajari wera lelo wa frango homala ndolu ku pajari barokelo tuma baro hu mena ni kuri wani tondo initwe isima ka hikin wano timana tiyaka pelu meli do makin tali humu na alamu dukane la kuyo wiran huko ne fanya leto ni hita bu sangela jara ki mira ka ba mata ba leto hoke fanya we o ma ro mala ku da hilaka ta hilaka leto ne banu wale hubu ku wala itu wa halo wera wa utuma yin turu ku
2: asan
0: ya re ma ulumala abarozu eugenio vreke kale meyo huwa ifrango I distrito yombala ma uno o cap delgado ay macha ka meteko chewe chefunti chanchilawe uhuwa ila kucho frango uhuwa ifrango au la ina mapi na ma unarera ni uhana na ifaita kamana wavelavela ni ukopi ni huku toko chimwe wale umayomo pane humaha unasankelela vavale iprograma inola kira malimelio ni mahuwe lio wanama ililo ya hole lenimi ngrasinda masura umakina ni Aniseto Frederico Eleuterio Quahere.

durwa wira ni ne majerihe nure ta toko goharia no tuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na tenka chaka ijolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinako unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

0: Na mwali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili Jumatatu hii ya tarehe 13 mwezi wa 7 2026. Kumbuka tu kwamba hivi punde tu mpenzi msikizaji ulikuwa ukisikiliza taarifa habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Mara tu baada ya kuendelea na matangazo yetu pale ilipotimu majira ya saa 10 na dakika 55. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, kumbuka tu saa 11 dakika 10 ni matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, tutakuletea kipindi cha tele moja katika studio. Mara baada ya kusikiliza kipindi cha tele moja katika studio, saa 11 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Na mara tu baada ya kusikiliza kipindi cha kilimo, saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno, ambapo itakuwa ni kwa awamu ya pili. Saa 12 na dakika 10 jarida la Cabo Delegado, ambao pia tambatana na matangazo. Saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Kipindi hiko cha afya katika jamii kitatupeleka hadi karibu majira saa 1 kasoro dakika 5, ndipo tutakuwa tunajiaga pa studio na kuapisha wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo. Na basi mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumatatu tulivu ya tarehe 13 mwezi wa 7 2026. Langu jina naitwa Rajabu Saidiladi, na fundi mitambo ni Evo Moses Anatona. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale tutakapopaki bandarini saa 12 na dakika 55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambaye leo hiyo natimiza maka, tunasema hongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Lakini vile vile kwa wagonjwa papo milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema Mwenyezi Mungu waponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Lakini kama itoshi, kwa wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo, Radio Mozambiki inawapa pole. Na vile vile kwa wenzetu wale ambao wanasafiri, tunasema safari njema. Na pia kwa wale wanaowasili katika mji huu wa Pemba, tunasema karibuni wakati mwafaka. Kwa wale wenzetu kwa namna moja ama nyingine wapo katika mchakato ya kimaendeleo, tunatakia viweze kuwa na maendeleo chanya zaidi. Na hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo kinaungurumana katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Kumbuka tu kwamba Radio Mozambiki daima inakuelimisha wewe msikilizaji wetu popote pale ulipo, na huku ukiendelea vile vile kupata mafanikio. Bila kupoteza muda wetu, tunakuletea matangazo kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 11.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayowe ibulela. Unajula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la chijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao, itu indoki ha ukala mtu mkinako.
2: Receba muito mais com o preço do ShopRite, porque compramos em grandes quantidades e passamos a poupança para si. Poupe em refrigerantes paleta sortido 2 litros por apenas 89 meticais e 99 centavos cada. E farinha para bolos Chiluva, 1 kg por apenas 74 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 19 de julho de 2026.
0: Nam ni saa 11:13, bado tunaendelea na matangazo ikiwa hivi sasa ni saa 11 hii na dakika 14 pata matangazo haya ambaye yanajiri juu ya masuala
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Mas como essa não penta a carne? Mas em que ela se anipipe carrió? Vano que hora. Ni quinruha mapelo mamosa nho sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Mape lwala, tote po kwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko misheshe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirelele sotene ni nkela hopavela, horapi horatene na otikilela. Nimiate lo sinro aka ohima, mokala oja aka atuwa sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nroen lepe. Ni nro pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shaba njene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, Nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawui eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene eni relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, opita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni normala okikita. Ninro urumele nipuka enla neekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhile leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi papelo ikaleko otaiwene. Nomala, mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkusha unipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sesiso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
7: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: tarehe moja katika historia.
1: Julai 13 mwaka 1980, Seretse Khama, rais wa kwanza wa Botswana, afariki dunia.

Raisi Selassie Kama, kiongozi aliyejitolea sana katika mapambano ya ukombozi wa Afrika, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 59 katika mji mkuu wa nchi hiyo, Gaborone. Msimamo wake wa ujasiri dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini uliipa nchi yake na yeye mwenyewe heshima ya viongozi wote wa Afrika wanaoendelea. Nchini Mozambiki, baraza la mawaziri liliamuru kwamba bendera ya taifa ipeperushwe nusu mlingoti kwa siku tatu kama alama ya maombolezo. Siku ya mazishi yake, kipindi cha maombolezo ya kitaifa kiliadhimishwa kote Mozambiki, kikimheshimu mtu aliyehusishwa kwa karibu na historia ya eneo hilo na mchakato wa ukombozi kusini mwa Afrika.

Botswana, ambayo hapo awali ilikuwa eneo la Uingereza lililojulikana kama Bechuanaland, ilikuwa kiini cha mizozo mikubwa ya kijiopolitiki katika karne ya 19. Ureno ilitaka kuunganisha Angola na Mozambiki kupitia mradi wa ramani ya Pinky Map, huku Uingereza ikipanga kuunganisha Cape Town na Cairo. Wakati Wajerumani walipotawala eneo ambalo sasa ni Namibia, Waingereza, wakihofia muungano kati ya Ujerumani na Makaburu ambao walikuwa wazao wa Waholanzi, waliamua kuanzisha eneo la ulinzi la Bechuanaland Protectorate mwaka wa 1885. Mwaka wa 1961, Afrika Kusini ilijaribu kudai mamlaka juu ya eneo la Botswana. Hata hivyo, Uingereza, ambayo tayari ilikuwa katika mzozo na utawala wa ubaguzi wa rangi, apartheid, na ilitaka kudumisha ushawishi wake, ikichagua badala yake kuipa nchi hiyo mamlaka ya kujitawala ndani ya nchi. Ni katika mkutaza huu ambapo Seres Khama alijipatia umaarufu baada ya kufukuzwa kutoka nchi yake kati ya mwaka 1950 na 1956 kutokana na sakata la kisiasa lililochochewa na ndoa yake na mwanamke mzungu wa Uingereza, Ruth Williams. Alirejea ili kuongoza harakati za uhuru. Mwaka wa 1962 alianzisha chama cha kidemokrasia cha Bechuanaland, ambacho baadaye kilibadilishwa jina na kuitwa chama cha kidemokrasia cha Botswana. Mwaka wa 1965 chama hicho kilishinda uchaguzi.

Wakati wa vita vya ukombozi vya Zimbabwe, nchi hiyo iliona mipaka yake ikivunjwa mara kwa mara na vikosi vya utawala wa Rhodesia na Ian Smith, ambao ulipiga mabomu miundombinu ya kiuchumi na kushambulia wakimbizi wa kisiasa. Ingawa jiografia ilimlazimisha kudumisha uhusiano muhimu wa kibiashara na Afrika Kusini, Seretse Khama alisisitiza kwamba utegemezi wa kiuchumi haukulazimisha serikali yake kutambua Pretoria au kukubali sera ya ubaguzi wa rangi. Kiongozi huyo wa Botswana pia aliunga mkono mapambano dhidi ya ubaguzi wa Ureno. Kufuatia mapinduzi ya Aprili 25 mwaka 1974 nchini Ureno, aliikosoa hadharani serikali mpya huko Lisbon kwa kasi ndogo ya kuondoa ukoloni. Jukumu hili la kazi ilimfanya rais wa Zambia wa wakati huo Kenneth Kaunda kusema kwamba Khama alikuwa aina ya kiongozi ambaye Afrika Kusini ilimhitaji.

Seres kama alitekeleza jukumu muhimu vile vile ndani ya kundi la nchi za mstari wa mbele, muungano ulioundwa na Angola, Botswana, Mozambiki, Tanzania na Zambia. Ujasiri wa Botswana uliwafanya viongozi wengine kutangaza kuwa kulinda mamlaka ya ardhi ya nchi hiyo dhidi ya uchochezi wa nje lilikuwa jukumu la pamoja la watu wote huru duniani. Rais wa kwanza wa Botswana alifariki dunia tarehe 13 Julai mwaka 1980 baada ya kuugua ugonjwa mbaya. Alirithiwa na Daktari Kete Masile, ambaye hapo awali aliwahi kuhudumu kama makamu wa rais na waziri wa fedha.

Tarehe moja katika historia leo tumekumbuka urithi wa Sereskama na mchango wake mkubwa katika ukombozi wa kusini mwa Afrika. Makala ya kipindi hiki yaliandikwa na Alberto Mazanga. Utayarishaji wa sauti umefanywa na Makungeli Junior na kusomwa na Mirajabu Saidladi. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini. Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia. Nam, sadakta mpenzi msikizaji, 26 dakika zimekushondoka tumara baada ya saa 11, na hii ni Radio Mozambiki, tuwe chako bora cha matangazo. Kumbuka tu kwamba saa 11 dakika 30 ni kipindi cha kilimo. Wakati upata burudani ya muziki kutoka kwa Nanga 6 akimshirikisha with Daspi, bila kumsahau Self na Ntala Maxi na Scribe, wimbo unaitwa Niliwalile.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na nahisi ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha kilimo, na leo tutaangazia juu ya upalizi wa mashamba ya mikorosho, shughuli ambayo inaendelea kufanywa na wakulima wa zao hilo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja kutoka eneo hilo la jimbo, ndiye atatueleza mengi juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana wakulima. Naitwa Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungiali Junior, na kualika tena ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikuomba uwe makini hadi tamati. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na mkulima huyo ambaye mkazi wa kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mara baada ya kukutana hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo letu la Cabo Delgado, ametujuza kwamba kazi ya kilimo imeanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7 za shamba la mikorosho. Mbali na kumiliki heka 7, mkulima huyo amesema kuwa kwa miaka hii anakabiliwa na changamoto za ukosefu wa dawa za kupulizia mikorosho. Mengi zaidi na mkulima, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Asman Said Mans.
0: Ni mkazi wa wapi?
1: Mimi ni mkazi, arudia yangu inaitwa Namatili District Mweda.
0: Namatili District ya Mweda. Tuzungumzie kidogo mchakato wa kilimo, umeanza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaingia katika shughuli za kilimo?
1: Mwaka nimeanzia kilimo, nimeanzia mwaka 1978. Na mpaka sasa hivi shamba langu ni kubwa, linanitosha kwa sababu inafikia heka 7. Na hizo heka 7, michakato niiona inanichanganya, inanichanganya kuhusu dawa pembejeo. Dawa wakati zinakuja kutugawia, zinakuja kidogo, ninapata sawa sana chupa moja, alafu mpaka kutimia shamba lote lile ninatumia gharama yangu mwenyewe. Ndio hiyo naona mchakato kama huu unakuja vigumu sana kuhusu kupitia kilimo. Hiyo ndio naona tatizo kubwa sana. Sasa sijui ni wapi nitaweza kutoa malalamiko ya kuweza ile dawa meno itimie. Akuwa na heka 7, afadhali ningekuwa nazipata chupa 7, pale ningekuwa na mchakato mzuri. Ndio tatizo kubwa niliona kupitia mambo ya kilimo.
0: Sawa, story ya kilimo ni ndefu. Umesema unaye takriban heka 7 ambazo hizo ni za kwako mwenye binafsi. Labda umezipata pataje hizo heka 7?
1: Hizo heka 7 nimezitumia zaidi ni nguvu. Baada yake ya kuonekana zile mikorosho zinatoa mazao, wananisaidia watu kwa kuwalipa, na walipa watu ndio wananisaidia ile shamba kulisafisha linakuwa salama. Alijaungua moto heka 7 hizo kwa kila mwaka najitahidi.
0: Na hivi sasa tunapozungumza, je, kampeni ya usafishaji wa mashamba mkishaanza?
1: Mashamba nimeanza kampeni, heka 3 zipo tayari. Napokuwa nipo kwenye mihangaiko kama hivi, nakuwa na imani kuwa hizo heka 4 nitaziokoa, shamba litaungua uwezo huu naye.
0: Okay, labda ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la korosho?
1: Faida wakati mazao yanatoka, faida ipo ya kuweza kulisha familia yangu na kutengeneza pale mazingira pale nyumbani. Hiyo hapo ndio faida niliona kidogo inapitia, lakini inapungua mapato kwa sababu dawa hazikamiliki, zinakuwa kidogo.
0: Na hizo heka 7 ambazo umekwishazitaja hapa, je, wakati unaziandaa vizuri unapata kama takriban tani ngapi?
1: Hizo heka 7 inapata tani moja tu. Ndio tatizo naliona kwa inapungua mapato kutokana na dawa zinakuwa kidogo. Kwa sababu heka 7 kutoa tani moja, hilo ni kitu kingine kabisa. Hata mimi mwenyewe siliziki katika mapato hayo hapo.
0: Mzee Heli, tunakumbuka miaka ya nyuma mikorosho ilikuwa haipewi huduma za kutosha. Lakini sasa hivi kwa kuwa mfumo wa mambo ya teknolojia, mambo ya pembejeo, inaonyesha kwamba kila mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya pembejeo, tunazungumzia mambo ya dawa, kila kitu. Je, ukifanya tathmini kipindi kile na sasa hivi, wakati watu ulikuwa korosho wanaokota bila kutumia hizi dawa, utofauti ukoje?
1: Utofauti upo. Kipindi cha mwanzo ilikuwa aina dawa, mapato ilikuwa kidogo yanapungua, lakini kwa sasa hivi kwa michakato ya sasa hivi na hivi tumika dawa, hiyo kweli inazidi mapato kidogo. Ndio ina maana hiyo inafikia tani moja na inauza. Na zile korosho zinatoa mazao mara mbili. Kwa sasa ningekuwa kama inapatikana dawa na wasiwasi, hata tani tatu ingekuwa nazitoa zile korosho, kwa sababu korosho ina mingi ni mikubwa. Ndio hiyo tatizo ninaliona kupitia mambo ya kilimo.
0: Okay, unaniambiaje kipindi kile korosho ilikuwa mapato yanakuwa yanapungua kabla ya mambo ya pembejeo? Na sasa hivi mlivyoingia katika mfumo wa pembejeo, mapato yanaongezeka. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati enzi zile za nyuma na hivi sasa?
1: Tofauti ipo.
0: Sawa, labda sijui kwa wakulima wenzio waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani pamoja na serikali ili kuhakikisha wanadumisha swala la kilimo?
1: Mimi mchango ninayotoa, kwa sababu tusirudi nyuma, kwa sababu kwanza zao lenyewe la korosho ni zao la hela, kwa sababu unapovuna tani mbili tani tatu hakuna unayeweka akiba kusema utafanya kula, ile zote inakuwa biashara. Sasa natoa maagizo kwa wakulima wote, tujitahidi mashamba yetu tuyasafishe kwanza, isungue moto, sababu ikiungua moto ndio inakuwa ni hasara kubwa kwa sisi wakulima wote.
0: Ukiachana na zao la korosho, ni zao gani lingine ambalo wananchi wana matili wanakuwa wakilima?
1: Na matili kwa kweli, zao lingine linayofuatilia, kuna mazao mawili makubwa, yani pale baadaye ya korosho kuna zao ambaye tunategemea chakula na kuuza, kwa sababu mahindi kuvuna mengi mengine unauza pale, tunalima na ufuta tunalima. Sasa mimi sijalima ufuta, lakini zao kubwa ninayotegemea ni korosho tu. Mahindi nalima kwa sababu ya chakula, hiyo ndio kazi naifanya kule nyumbani.
0: Na labda sijui tu kwa kukamilisha, tungeacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kuona kwamba wakulima wanawapatia ni pembejeo kwa muda mwafaka?
1: Maagizo natoa kupitia serikali, pembejeo isichelewe, kwa sababu inafikia mpaka mwezi wa sita hata dawa tujapata, na mikosho kwetu mishachipusha. Sasa hilo hapo linakuwa kero sana kwa sisi hapo wakulima, kwa sababu dawa zilibidi pa ziingie kuanzia mwezi wa 4 mpaka watano, zile mikosho zilichipusha watu watie dawa. Ndio maagizo naagizia kupitia sehemu ya serikali, hilo waliangalia sana hilo kupitia kilimo, kwa sababu kilimo ndio tegemezi la tusisi, kilimo ni maisha tusisi. Tusikae bila kutusaidia serikali, kutegemea nguvu tu za mtu peke yake inakuwa kero sana kwa tusisi.
0: Mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima Athumani Saidi Manzi, maarufu Heli, kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, jimboni Cabo Delgado, akizungumza kuhusu mchakato wa kilimo cha mikorosho. Ametueleza kuwa yeye kilimo ameanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7. Aidha, kwa upande mwingine, alisema wakulima wanaendelea na usafishaji wa mashamba yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za dawa, ambapo wakati huu imekuwa kitandawili. Lakini mwisho amewaasa wakulima wazidi kufanya kazi ya kusafisha mashamba yao ili yasiungue moto, lakini pia ameitaka serikali itoe dawa kwa muda mwafaka. Msikizaji, kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Kwa burudani hii ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa pamoja hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kupata kusikiliza kipindi cha kilimo, bila shaka leo tulikuwa majuu kabisa, tunazungumzia maeneo ya kaskazini majimbo letu la Cabo Delgado, hususan katika wilaya ya Mueda. Tumesikia kero mbalimbali kutoka kwa wakulima ambao hivi sasa wanajizatiti katika kuweka mashamba yao vizuri, lakini kama itoshi wao wanafanya kila liwezekanalo na kuiomba serikali ili iweze kuwapelekea pembejeo ama dawa kwa muda mwafaka. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 48, tupate burani hiyo muziki, na kumbuka tu kwamba saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari. Mabinti wa Kitanga wanakuja kama ifuatavyo, ngoma ambayo imepigwa na Bwana Misos.

Kwena mpenzi msikizaji, kumbuka tu kwamba ni wasaa huu wa kuburudika na muziki. Tumeanza na rekodi kutoka kwa Bwana Misosi, wimbo letu Mabinti wa Kitanga. Na tukakusogezea rekodi nyingine ambayo tumeweza kukudundulizia kutoka kwa Carlos Delina, wimbo unaitwa Vankwangu, ambaye ni wimbo umepigwa kwa lugha ya Kiao, akitoa tazari kwamba mume wangu tafadhali epukana na mambo ya nje ama binti wa nje. Na rekodi ambayo tunakamilisha muda wetu kwa kuburudika na muziki kutoka kwa Dama Mary, wimbo unaitwa Water Water Warrior. Kumbusha tu kwamba saa 12 kamili usibanduke, salia papo hapo uweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: jarida la Cap Delgado.
1: Raisi wa Jamhuri Daniel Shapo amewataka viongozi wa vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa wawe viongozi wa ukweli na kutatua changamoto yoyote ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Waziri Mkuu ameitaka taasisi ya mafunzo ya afya iwe na uwezo wa kutoa mafunzo yenye ubora katika kupambana dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Na katika habari za kimataifa, afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelituhumu kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu katika eneo hilo pamoja na kuwatishia wafanyakazi wa misaada hiyo. Mkutano wa kuunga mkono Ukraine waanza mjini Paris. Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Juniori.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Mkoa wa Cabo Delgado unaweza kujitosheleza kwa uzalishaji wa umeme hivi karibuni kufuatia utekelezaji wa mradi wa kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia gesi katika wilaya ya Palma. Kwa sasa mradi huo uko katika hatua ya awali ya usanifu, na ukikamilika utaweza kukidhi mahitaji ya umeme yanayotarajiwa kuongezeka kutokana ukuaji wa viwanda vikubwa mkoani humu. Mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa shirika la EDM mjini Pemba aliyetoa taarifa hiyo alieleza kuwa miundombinu hiyo itakapokamilika na kuanza kufanya kazi kikamilifu, Cabo Delgado haitategemea tena nishati kutoka kituo cha umeme cha maji cha Kahora Basa. Kwa mujibu wa Heitor Matimele, mradi huo unahusisha ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka Palma hadi kituo kidogo cha kusambaza umeme cha Metoro kilichopo wilaya ya Nkwabe. Samaki kutoka wilaya ya Palma mkoani Cabo Delgado watakuwa na soko la uhakika hivi karibuni. Ili kukamilisha hili, ujenzi wa miundombinu ya kibiashara unaelekea kukamilika. Miundombinu hiyo itahakikisha ununuzi wa samaki wa viumbe wa baharini wote ambao baadaye watapelekwa kwenye kiwanda cha usindikaji kilichopo mji wa Musimba da Praia. Hatua hii itakutatua tatizo la upotevu wa samaki kutokana ukosefu wa mazingira sahihi ya kuhifadhi, kwani vituo hivyo vya biashara vitakuwa na barafu itakayotolewa bure kwa wavuvi wanaofanya kazi katika visiwa vya Palma. Mumadi Selemani, mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha kusindika samaki cha Musimba da Praia, ambacho ndicho kitachotekeleza mpango huo, alisema kuwa kama sehemu ya uwajibikaji wake kwa jamii, kampuni ya Total Energies ilitoa zaidi ya metikash milioni 4 kufanikisha mradi huo. Wakazi wa wilaya ya Mekufi na Metuje mkoani Cabo Delgado wanatetea sera ya haki ya kodi nchini, sera inayowekeleza inayowezesha wananchi wa Mozambiki kuishi kwa heshima. Msimamo huu ulitolewa katika mikutano tofauti iliyoandaliwa na COT, tume ya kiufundi ya majadiliano ya kitaifa jumuishi. Washirika au washiriki walionyesha kuunga mkono kupunguzwa kwa kodi, ikisema kuwa viwango vya kodi ni chanzo kikuu cha gharama kubwa ya maisha inayowakabili wananchi wa Mozambiki. Masuala mengine yaliyotajiliwa au yaliyojadiliwa katika mikutano hiyo ya mashauriano ya kote ni pamoja na kuondoa siasa katika utumishi wa umma, kupunguza mamlaka ya mkuu wa nchi na kufutwa kwa ofisi ya katibu wa serikali. Michezo. Timu ya Bahia ya Pemba imefuzu kwa hatua ya robo finali ya kombe la Mozambiki katika soka baada ya kuifunga Sporting ya Nampula mabao 2-0 Jumapili hii katika hatua ya kanda ya kaskazini ya mashindano hayo. Baada ya mchezo huo, kocha mkuu wa timu hiyo inayofahamika kuwa ni Bahia ya Pemba, Artur Semedo, alisema kuwa matokeo hayo yanatokana na kuimarishwa kwa kikosi kwa wachezaji wapya waliojiunga wakati wa dirisha la usajili. Wakati huo, kocha mkuu wa timu ya Simba Orleans ya Nampula, Nira Jose, alisema kuwa baada ya kupoteza mchezo huo wa kombe la Mozambiki, timu hiyo sasa itajikita katika kushinda taji la Nampuleze, ambalo ndilo michuano mikubwa au mikuu ya soka katika ngazi ya mkoa. Pia katika hatua hiyo ya kanda ya kaskazini ya kombe la Mozambiki, timu ya Ferroviario ya Pemba iliondolewa kwenye mashindano hayo na timu yenye jina kama hilo kutoka Lishinga siku ya Jumamosi kwa kufungwa 2-1 katika uwanja wa manispaa ya Pemba.
0: Vijana wa taifa hili wametakiwa kutojihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya na pombe kali. Ujumbe huo umetolewa na kijana mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, ambapo amethibitisha kuwa matumizi ya madawa ya kulevya yamekuwa yakirudisha nyuma maendeleo ya vijana.
2: Emmanuel Matimba. Madawa ya kulevya kwa kweli yana madhara sana katika saikolojia ya mtu. Kwa maana ya saikolojia ni kwamba mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya hawezi kufikiri vizuri, kwa sababu akili yake itamfanya aendelee kutumia yale madawa tu. Yakiisha atafikiria kwenda kupata apataje ile dawa tena. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kufikiria jambo zuri. hawezi kufikiria maendeleo. Madawa kulevya ni kitu kibaya sana. Na wasi vijana wenzangu waache kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu yanakufanya wewe uwe statika, yani yanakufanya wewe uwe kitu kama jiwe, yani uwami, unafikiria kitu hicho hicho kimoja. Madawa na wewe, yani unakuwa umeshikwa, uwezi kufanya jambo zuri kwenye jamii.
0: Aidha, matumizi ya madawa ya kulevya yamekuwa kisababisha baadhi ya vijana kufanya vitendo vibaya katika jamii.
2: Ndio unakuta wengi ambao wanatumia madawa ya kulevya wanafanya vitendo viovu, wanishughulisha na uvutaji bangi, wengine wanajikuta hawathamini wazazi wao, wanawatusi wazazi wao kutokana na yale madawa yanawafanya wao akili zao zibadilishwe. Yaani kwa sababu ile ni kama vile mtu anapokunywa pombe anabadilika. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote kile, hata kitu cha aibu. Kwa hiyo matumizi ya madawa kulevya yanamharibu mtu kiufahamu, kisaikolojia, yanamdumaza mtu, lakini pia yule mtu anakuwa hafai kwa msaada wowote kwenye jamii. Hawezi kuchangia maendeleo.
0: Kijana huyo amezipongeza taasisi ambazo zimekuwa zikiwasaidia vijana katika kupambana dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, pia kuwasaidia kuwapa mafunzo ya kazi mbalimbali ambayo yatawasaidia wanaporejea katika jamii kufanya shughuli zao na kuacha kutumia madawa ya kulevya.
2: Waendelee na hiyo bidii, lakini wanabidi wawe sana shirikishi. Wawe shirikishi kwa maana ya kwamba walengwa wanakuja na mipango na project na miradi mikubwa inayohusisha pesa nyingi, lakini unakuta pesa ile inaishia, unakuta labda kwa wale wafanya kazi madirector na nini, unakuja kia mtu ana gari kubwa na nini, wanasahau kwamba ile pesa kwanza kiwango kikubwa ilibidi wawekeze wapi? Kwenye jambo la msingi ambalo ni wale watu. Kama pesa itawekwa, haya mashirika wataweka pesa kwa wale walengwa, yani wale ambao waliathirika tayari, itakuwa ni rahisi. Kwa maana ipi? Kuwapa labda kama pesa mikopo, badala kununua magari wawape pesa za mikopo, wafanye biashara, waangalie kila mtu potential yake, yani eneo lake ambalo analiweza zaidi, au mafunzo ya biashara, kuwafundisha miezi kadhaa kufanya jambo fulani, kuwapeleka labda kama NFP wakajifunza mambo fulani, wanatolewa sumu pesa kwa ajili ya madawa ya kuwatoa sumu, wakihudumiwa kwa muda fulani, hata kwa kujenga vituo wanahudumiwa mpaka wanakuwa katika hali nzuri, na akitoka pale anatoka tayari ana ujuzi, ile sumu imeondoka kwenye mwili ya madawa kulevya, huyu mtu atafaa kwenye jamii. Kwa hiyo mashirika wana mchango, lakini sasa mchango wao huu waangalie kwa mtazamo ambao unazungumza, kwa mfano kuwakumbuka wenyewe walengwa wenye matatizo, jinsi gani wawafikie wao kuliko pesa nyingi kutafunwa. Ndio unakuta wengi ambao wanatumia madawa kulevya wanafanya vitendo viovu, wanishughulisha na uvutaji bangi, wengine wanajikuta hawathamini wazazi wao, wanawatusi wazazi wao kutokana na yale madawa yanawafanya wao akili zao zibadilishwe. Yani kwa sababu ile ni kama vile mtu anapokunywa pombe anabadilika. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote kile, hata kitu cha aibu. Kwa hiyo matumizi ya madawa kulevya yanamharibu mtu kiufahamu, kisaikolojia, yanamdumaza mtu, lakini pia yule mtu anakuwa hafai kwa msaada wowote kwenye jamii. Hawezi kuchangia maendeleo.
0: Matumizi ya madawa ya kulevya yamekuwa kisababisha kurudisha nyuma maendeleo ya vijana katika taifa hili. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapwa amewataka viongozi wa vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa wawe viongozi wa ukweli na kutatua changamoto yoyote ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Rais Shapwa amewataka viongozi hao wafanye kazi kwa bidii, na amezungumza hayo leo katika kuwapandisha vyeo vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa, polisi na polisi wa magereza kule jimboni Maputo.
3: A partir de hoje, cada decisão vossa terá impacto sobre as instituições que vão dirigir, sobre os homens e mulheres que vão comandar em nível mais estratégico sobre a confiança que os moçambicanos depositam nas forças de defesa e segurança como um todo e também no CERNAP. Com efeito, queremos que sejam líderes que vão gerar mudanças impactantes. Líderes que não se limitam a exercer autoridade, mas que conseguem inspirar e orientar os outros.
0: Rais wa Jamhuri na Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi na Usalama wa Taifa akizungumza leo baada ya kuwapandisha vyeo viongozi wa Vikosi vya Ulinzi na Usalama wa Taifa, polisi na polisi wa magereza kule jimboni Maputo. Waziri Mkuu ameitaka taasisi ya mafunzo ya afya iwe na uwezo wa kutoa mafunzo yenye ubora katika kupambana dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Benvinda Levi amethibitisha kuwa shule hiyo inatakiwa kufanya utafiti, majadiliano na kuwa bora.
4: Precisamos de profissionais preparados para enfrentar os desafios do presente e antecipar os desafios do futuro. Esta escola representa por

0: mazingira. Na habari hiyo imetolewa na Luka Kirimu ambaye ni afisa wa ofisi hiyo.
1: Um dos exemplos, um processo que podemos dar exemplo foi de uma das empresas que pretendia implantar um estaleiro na orla do Lago Nyasa, na zona de Xuanga, a uma distância de 50 metros da orla. Acionamos um embargo de obra para impedir a prosecução das obras. E assim foi feito e avançou um processo principal, acabou não se efetivando a continuidade da obra.
0: Ujenzi huo umezuiwa kutokana na kuathiri mazingira. Waziri wa fedha na uchumi ameitaka sekta yake kuwa kipaumbele katika ufanisi bora wa kazi ili kuhakikisha huduma bora zinatolewa na wananchi. Bazilu Muhati amezungumza hayo leo katika kufungua mkutano wa wizara hiyo.
2: Num contexto de constantes mudanças econômicas e sociais, torna-se essencial fortalecer a cultura de planificação baseada em evidências, baseada em transparência, em eficiência e responsabilidade no registro dos recursos públicos, porque uma boa planificação permite estabelecer prioridades claras, alinhar investimentos e garantir que as políticas públicas produzam benefícios concretos para os cidadãos moçambicanos.
0: Mkutano huu unafanyika katika kipindi ambapo wanapanga kufanya kazi zenye ubora kupitia bajeti ya serikali kwa mwaka 2025 mpaka 2029. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mlipuko wa Ebola katika eneo waliothibiti kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi. Wamefanya hivyo kwa kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi kwa kuanzisha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo tofauti na zile zinazoendeshwa na serikali ya Kinshasa. Kulingana na makundi rasmi ya wataalamu wa afya mashirika hayo, mashariki mwa Kongo, Rwanda imekuwa ikiwasaidia waasi hao katika harakati zao mpya za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Hatua hiyo imeonyesha jinsi waasi hao walivyotanua mifumo sambamba na utawala katika maeneo yaliyoyateka mwaka uliopita. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mwitikio uliogawanyika katika nchi hiyo inakabiliwa na migogoro na unaweza kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo iwapo mlipuko utaendelea kusambaa. Waasi hao wa M23 kwa sasa wanadhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini baada ya vita vikali na wanajeshi wa serikali kwa mwaka 2025, ambapo waliteka mji wa Goma na Bukavu, ambapo ni miji miwili mikubwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Umoja wa Mataifa pamoja na serikali za nchi za magharibi zinasema kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imeendelea kukanusha. Mahakama nchini Sudan imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo nchini humo, Mohamed Hamdani Daglo. Daglo amehukumiwa pamoja na maafisa wengine 13 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana Darfur Amisi Abakari pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo. Uamuzi huo umetolewa bila ya wao kuwepo mahakamani. Ni wa kwanza dhidi ya uongozi huo tangu vita vilipoanza kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Sudani Aprili 15 mwaka 2023. Kulingana na shirika la habari la serikali la Suna, mahakama hiyo iliyoko katika mji wa bahari ya Shamu ya Port Sudani ilimpata Daglo na washtakiwa wengine kwa hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Waliohukumiwa ni pamoja na kaka yake Daglo ambaye ni naibu wa kundi hilo, maafisa wengine na viongozi wa makabila kutoka jamii ya Waarabu magharibi mwa Darfur. Naye afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelishutumu kundi la Hamasa katika ukanda wa Gaza kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu katika eneo hilo pamoja na kuwatisha wafanyakazi wa misaada hiyo. Afisa huyo ameonya kuwa vitendo vya kundi hilo vinafanya shughuli za utoaji wa msaada kuwa hatari zaidi. Kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina bado linaendelea kudhibiti sehemu ya ukanda wa Gaza licha ya wanajeshi wa Israeli kutanua operesheni zao. Katika taarifa yake, afisa huyo ambaye ni naibu mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati, Ramin Alkai, amesema anapinga vikali kile alichokiita kuzuia shughuli za misaada ya kibinadamu na mamlaka zinazodhibiti Gaza, akimaanisha wanamgambo

0: hao wa Hamasa. Wanamgambo hao pia wanadaiwa kuingia katika ghala la shirika la mpango wa chakula duniani na kuwashambulia madereva wawili wa malori waliokuwa wakisafirisha misaada hiyo ya kibinadamu. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
1: Jarida la Cap Delgado.

Habari za leo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tazungumzia kuhusu madhara ya kutumia madawa ya kulevya na pombe kali.

0: Matumizi ya dawa za kulevya na pombe kali husababisha madhara makubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuharibu viungo vya mwili kama ini, ubongo na kusababisha vifo. Vileo hivi huathiri vibaya mfumo mkuu wa neva na kusababisha kabisa utendaji wa kawaida wa mwanadamu. Hapa kuna mchanganuo wa madhara makuu yanayothibitishwa na wataalamu wa afya kama vile Shirika la Afya Ulimwenguni. Madhara ya kiafya ni kama vile kuharibika kwa ini, pombe kali husababisha ugonjwa wa kufeli kwa ini. Uharibifu wa ubongo pia huharibu mfumo wa hisia, kumbukumbu na maamuzi. Pia kunaweza kusababisha kufeli kwa figo, sumu kwenye pombe kali na madawa kuzuia figo kusafisha damu vizuri, vidonda vya tumbo, magonjwa ya moyo, matatizo ya akili, madhara ya kijamii na pia uraibu na utegemezi. Mtumiaji anapoteza uwezo wa kujizuia na kuwa mtumwa wa dawa au pombe. Pia kusambaratisha kwa familia, kuongeza ugomvi, vurugu nyumbani, talaka kutokana na tabia kubadilika. Pia unaweza kuongezeka kwa uhalifu, watumiaji wengi hujihusisha na wizi na vurugu ili wapate fedha za kununua dawa. Pia matumizi mabaya ya madawa ya kulevya na pombe yamekuwa pia yakisababisha ajali za barabarani. Pia inaweza kusababishia umaskini, kupoteza uwezo wa kufanya kazi na gharama za matibabu ni fedha nyingi kwa familia. Ukiwa wewe na mtu wako wa karibu unapambana na uraibu huu, ni muhimu sana kutafuta msaada wa kitabibu na kisaikolojia haraka iwezekanavyo kutoka kwa wataalamu wa afya au vituo vya kurekebisha tabia. Matumizi mabaya ya madawa ya kulevya yanaweza kusababisha kichefuchefu, msisimuko, furaha isiyo ya asili, kupumua kidogo, kusinzia, ukosefu wa uratibu, kuchanganyikiwa, kuongezeka kwa unyeti wa madawa ya kulevya. Utumiaji kupita kiasi wa dawa za kulevya kukandamiza mfumo mkuu wa neva na unaweza kusababishia mhemko wa hisia, shida ya kutembea, ukosefu wa utulivu, kupunguza kasi, nguvu kazi ya mwili, kutelekeza, kumbukumbu mbaya. Pia unaweza kupunguza uzito kwa sababu ya kukosa hamu ya kula, kizunguzungu, kuumwa kichwa, mapigo ya moyo na hata unaweza kusababishia ugonjwa wa moyo. Lakini hapa studio tunaye kijana mmoja ambaye amezungumzia kuhusu madhara ya madawa ya kulevya.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba.
0: Baadhi ya vijana siku hizi za karibuni wamekuwa wakitumia sana madawa ya kulevya. Unaona madawa ya kulevya yana madhara yoyote?
1: Madawa ya kulevya kwa kweli yana madhara sana katika saikolojia ya mtu. Kwa maana ya saikolojia ni kwamba mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya hawezi kufikiri vizuri, kwa sababu akili yake itamfanya aendelee kutumia yale madawa tu. Yakiisha atafikiria kwenda kupata apataje ile dawa tena. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kufikiria jambo zuri, hawezi kufikiria maendeleo. Madawa kulevya ni kitu kibaya sana, na wasii vijana wetu waache, na wasii vijana wenzangu waache kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu yanakufanya wewe uwe statika, yani yanakufanya wewe uwe kitu kama jiwe, yani uwami, unafikiria kitu hicho hicho kimoja, madawa na wewe, yani unakuwa umeshikwa, uwezi kufanya jambo zuri kwenye jamii. Ndio unakuta wengi ambao wanatumia madawa kulevya wanafanya vitendo viovu, wanajishughulisha na umalaya, wanishughulisha na uvutaji bangi, wengine wanajikuta hawathamini wazazi wao, wanawatusi wazazi wao kutokana na yale madawa yanawafanya wao akili zao zibadilishwe. Yani kwa sababu ile ni kama vile mtu anapokunywa pombe anabadilika. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote kile, hata kitu cha aibu. Kwa hiyo matumizi ya madawa kulevya yanamharibu mtu kiufahamu, kisaikolojia, yanamdumaza mtu, lakini pia yule mtu anakuwa hafai kwa msaada wowote kwenye jamii. Hawezi kuchangia maendeleo. Kwenye jamii umkute mtu anatumia madawa kulevya au mtu akunywa pombe sana. Hata kama mpo kwenye kikao hivi cha familia mnajadili jambo zuri, yeye ataleta mambo mengine ya ovyo ovyo. Kwa nini? Kile alichokitumia. Sio kwamba yule mtu mbaya, lakini kile alichokitumia, madawa ya kulevya kama pombe, bangi na vitu vingine ambavyo wengi wanajua. Haya ni madawa ya kulevya, kuna kokaina, sijui nini. Haya madawa yote hayafai kabisa kama unahitaji kuwa na maendeleo. Kwa sababu yanakufumbaza.
0: Na unamwambia nini yule kijana ambaye ameanza sasa kujihusisha na matumizi ya dawa ya kulevya?
1: aache. Wanasema sio rahisi sana kuacha, lakini jambo lolote ni kuamua. Kama wewe hilo matumizi hayo ya madawa ya kulevya hayakupi faida yoyote, eh? Wengi wa watumiaji unakuta wakianza kutumia hata muda wa kula hawana. Unakuta yule mtu anakonda, unakuta yule mtu yani anabadilika hata mwili wake. Kama alikuwa mnene anapunguka kabisa. Mnaanza kuona kwamba huyu hali yake inatokana na huyu mtu hana mchango wote, hawezi kufanya kazi. Eh? Tena inawezekana huyu mtu ana uelewa wa jambo fulani, lakini kwa sababu ya matumizi yale unakuta anashindwa kufanya vizuri ile kazi kwa ufanisi. Sasa inamvuruga, inamharibu. Kwa hakuna sababu ya kuendelea kutumia, ni kuacha. Jinsi ya kuacha: tambua udhaifu wako, kwamba hicho kinisaidii. Uamue mwenyewe, uamue. Sasa kuna watu ambao unakuta wapo katika hali fulani, sasa sio hawawezi kuamua tena, wameshabobea. Watu kama hawa, jamii sasa inabidi ingilie kati kuwasaidia. Kuna namna za kitaalamu za kuweza kuondoa sumu. Madaktari wanajua jinsi gani kuweza kuwasaidia hawa watu. Kwa jamii sasa tunapoona watu wa namna hii, tutafute namna kuweza kuwafikia. Makanisa, misikiti. Nazungumzia makanisa na misikiti kwa sababu ni watu ambao ni rahisi sana kukubalika kwenye jamii, na pia wanafikiwa kirahisi na watu. Hawa wanakutana kwenye makanisa, wanakutana kwenye misikiti. Wazungumzie, waelimishe vijana kuhusiana na matokeo ambayo yanatokana na matumizi, itakuwa chachu ya kusaidia.
0: Na kuna zile baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikiwasaidia vijana waache madawa haya ya kulevya. Unaona taasisi hizo pia zimekuwa zikisaidia?
1: Hatuwezi kukataa, wanasaidia. Waendelee na hiyo bidii. Lakini wanabidi wawe sana shirikishi. Wawe shirikishi kwa maana ya kwamba walengwa wanakuja na mipango na project na miradi mikubwa, inayohusisha pesa nyingi. Lakini unakuta pesa ile inaishia, unakuta labda kwa wale wafanya kazi, madirekta na nini, unakuja kile mtu ana gari kubwa na nini, wanasahau kwamba ile pesa kwanza kiwango kikubwa ilibidi wawekeze wapi? Kwenye jambo la msingi ambalo ni wale watu. Wale watu, kama pesa itawekwa, haya mashirika wataweka pesa kwa wale walengwa, yani wale ambao waliathirika tayari, itakuwa ni rahisi. Kwa maana ipi? Kuwapa labda kama pesa mikopo, badala kununua magari wawape pesa za mikopo, wafanye biashara, waangalie kila mtu potential yake, yani eneo lake ambalo analiweza zaidi, au mafunzo ya biashara, kuwafundisha miezi kadhaa kufanya jambo fulani, kuwapeleka labda kama NFP, wakajifunza mambo fulani, wanatolewa sumu, pesa kwa ajili ya madawa ya kuwatoa sumu, wakihudumiwa kwa muda fulani, hata kwa kujenga vituo, wanahudumiwa mpaka wanakuwa katika hali nzuri, na akitoka pale anatoka tayari ana ujuzi, ile sumu imeondoka kwenye mwili ya madawa kulevya, huyu mtu atafaa kwenye jamii. Kwa mashirika wana mchango, lakini sasa mchango wao huu waangalie kwa mtazamo ambao unazungumza, kwa mfano kuwakumbuka wenyewe walengwa wenye matatizo, jinsi gani wawafikie wao, kuliko pesa nyingi kutafunwa.
0: Na kwa upande wako wewe, nini kinasababisha vijana wengi kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya, pombe?
1: Ni kuna mambo mengine magumu sana kutokana na nyakati tunazoziishi. Ndio maana watu wengi kuambia, kwa nini jambo hili limekaa hivi, wanasema mwisho wa dunia. Dunia imekwisha. Kwa hiyo mambo ya dunia imekwisha, watu wengi tafsiri, tunashindwa kutafsiri nini kinachoendelea. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza, kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo ngumu sana, hazitabiliki. Lakini cha pili inayosababisha ukosefu wa maadili. Sisi wa Afrika kwa mfano tuna maadili yetu, tuna tabia ya kuheshimiana. Lakini sasa vijana wa leo wanataka uzungu.
0: Wakati sio wazungu.
1: Uzungu. Kwa hiyo wanataka kuiga vitu vinavyotoka mbali. Mambo haya madawa ya kulevya, sio ni kokaina, sio ni vinatoka Amerika huko. Colombia huko, mataifa ya Amerika na Ulaya. Watu sasa, vijana wengi wanataka
0: kuiga.
1: Sasa hicho kinasababisha sasa watu waanze kuchukua tabia zingine ambazo kwa sababu kuna wengi ni rahisi sana yani anapoona kitu fulani kukichukua, yani kuiga kirahisi. Lakini pia unajua leo kuna mwingiliano wa tabia wa nani matabaka. Kuna muingiliano mwingi sana. Sasa pamoja na muingiliano wetu huu, watu wengi wamekuwa wakiathirika. Ni sasa hata nyumbani, kama mtoto wako anatembea na kijana fulani mwenye tabia ya kuvuta bangi, ni rahisi sana huyu mtoto kuwa naye kuanza kuvuta bangi. Sababu gani? Tabia za labda kule kwao katika uko ule ni kitu cha kawaida. Inawezekana baba alianza kuvuta kwenye familia hiyo, unaona? Babu alikuwa anavuta. Sasa unakuta pale familia ile ni watu wavuta bangi. Mara nyingi tabia hizo unaweza kukuta kwenye familia moja. Kama ni walevi unakuta familia hiyo
0: nyumba nzima.
1: Sasa huyu mtoto akianza kuiga tabia ya familia nyingine, au ni tabaka jingine, kwa sababu ile ni tabaka jingine, tayari anakopi vile vitu. Na huyu naye ana wadogo zake wanaona anafanya vile vitu, wanaiga. Kwa hiyo inaenea sasa kwenye jamii nzima, vitu vya kuigana igana.
0: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia vijana ambao wanatamani kujiingiza kwenye maisha haya ya kutumia madawa ya kulevya, na kwa wale ambao hawajawahi kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya?
1: Namshukuru Mungu mimi mwenyewe sijawahi kuvuta. Sijui kuvuta wanavutaje. Namshukuru Mungu pia sijawahi kunywa aina yote ya pombe. Lakini pia namshukuru Mungu sijawahi kutumia aina yote ya kokaina, sijui nini, sijui tu. Nasikia tu na najifunza tu. Sasa imenisaidia sana kwa kutotumia hivyo vitu, kwa sababu nisingefaa katika jamii. Nawashauri watu waachane na mambo ya kujaribu vitu vya namna hii, kwa sababu wanasema ukiingia utoki. Ngumu kutoka.
0: Toka ni ngumu, lakini utapata tabu sana.
1: Lakini toka sio rahisi. Inahitajika wakati mwingine pesa itumike ili uweze kutoka kwenye uvutaji wa bangi. Yaani sio, kuna sumu ya namna gani? Yaani ukianza kuvuta lazima utataka nipe, hebu nijaribu tena.
0: Tena kidogo.
1: Sasa ndio inakuwa maisha yako. Sasa ili kutoka kwenye hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo nawashauri waachane, kwa sababu ukiingia utoki, kwa sababu utatia hasara kwenye familia yako, utatia hasara kwenye jamii, lakini pia hata maono yako. Unajua kila mtu anakuwa na maono yake kwenye maisha. Mimi nataka kufanya hichi, nafanya hivi. Hizo ndoto, hayo maono utaweza kuyatimiza kwenye maisha yako? Kama ulitaka uwe daktari, utaweza kuwa daktari ambaye unavuta bangi?
0: Huwezi.
1: Utaweza kuwa daktari ambaye unatumia kokaina au laishish jini wanaita nini?
0: Wenye wataalamu wanajua.
1: Laishish, tunaposema hizo dawa hizo za kulevya ziko nyingi, kuna aina nyingi sana.
0: Kuna aina nyingi, unaweza kujidunga.
1: Na zina majina yake. Kwa hiyo usijaribu kwa namna yoyote. Inaweza, yani usione kama kuna mtu anakushawishi, usione kama amekupenda. Hakuna. Utakuwa umepotea. Kwa hiyo utakuwa umepotea. Kwa hiyo usikubali mtu anakushawishi kwa namna yoyote kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Ni hasara kwako na jamii yako na taifa lako. Chukulia kwamba sisi wote Msumbiji hapa, mimi ni mvuta bangi, natumia kila aina ya dawa, wewe
0: usingekuwa na mtu
1: mtangazaji na wewe unatumia kila aina ya dawa za kulevya,
0: tungekuwa wote vichaa.
1: Diretori anatumia dawa za kulevya, hapa tusingeongea kitu cha maana.
0: Ni kweli.
1: Tungekuwa wote vichaa. Kwa hiyo wewe ndugu yangu, wewe kama unataka kutumia dawa za kulevya, unataka kuingia kwenye kundi cha kichaa. sijasema kwamba wanaotumia hayo madawa
0: kama ni vichaa.
1: Ni vichaa, hapana. Lakini unajua ukichaa ni nini? Ni ile kupoteza mtazamo wako. Yaani kila ambacho ulipanga ufanyi, huwezi kufanya. Yaani unakuwa unaendeshwa na kitu kingine. Sasa sio hivyo.
0: Asante sana kwa kututembelea hapa Radio Mozambiki. Tunakutakia kila laheri.
1: Nami nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni pia nashukuru kwa kunipa nafasi ya kushirikiana na wasikilizaji kile kidogo ambacho nimejaribu kukichangia. Watanisamehe kama nimemkosea mtu katika mazungumzo ambayo nimekuwa nayo, lakini lengo ni kuelimishana, lakini tutoke kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kitu kizuri sana jamii ikionekana inakuwa kuliko kubaki pale pale. Na tumeona madhara hivi vitu vinazotufanya tubaki pale pale, sio kitu kizuri. Kila siku fikiria kufanya kitu kipya, kila siku fikiria kuwaza kitu kipya, kuwa na mtazamo mpya kwenye maisha yako. Asante.
0: Wasiliana na daktari mara kwa mara, fuata maagizo ya daktari wako kikamilifu na usiongeze au kupunguza kipimo. Jua kuhusu dawa na athari zake kwa mwili, usinunue dawa na kutumia maagizo yaliyokusudiwa kwa mtu mwingine. Epuka kuagiza dawa kwa wingi na kutembelea maduka ya madawa. Huenda ukahitaji kutegemea wapendwa wako wa karibu kusaidia kuachana na uraibu huo kwa wema. Ni mchakato mrefu na changamoto nyingi za kushinda. Unaweza kumuuliza daktari wako marejesho kuhusu mashirika yanayosaidia wagonjwa ambao wana tatizo la matumizi mabaya ya madawa ya kulevya. Matumizi mabaya ya dawa za kulevya ni tatizo kubwa ambalo linaweza kuathiri watu wa rika zote. Unahitaji kutambua swala hilo mapema ili kuondoa changamoto hiyo. Kushauriwa na daktari kutakusaidia kuelewa shida na kupata matibabu. Utalazimika kufanya matibabu ya kina kwa muda mrefu na pia kupata ushauri sahihi ili kuboresha hali yako ya akili. Kupona pia kunawezekana mara tu unapotolewa madhara.

Ni tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya na pombe kali. Kipindi hiki kimefikia tamati kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabian Markish. Tukutane katika kipindi kijacho.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji uliokuwa kusikiliza kipindi cha afya kwa kupitia kituo cha kubora hiki cha matangazo. Kwa leo kupitia kipindi hiki ndio tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kumbuka muda wote huu kuanzia saa 10:55 ulikuwa nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo Evo Moses anatona, na kusii salia papo hapo uendelee kuisikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno, na huku nikikutakia usiku mwema. Kwa heri.

tisisa ntone ndiani malaka nsipo nena ni kwa nyiraka wakati wanroa hurian la mkumanelo wa ihabari Rajabu Hasani.

0: que hay documento.
1: Es verdad, es verdad.
0: Más
1: Entonces, ana mi potene, y en un maniwa, el lucu lucu yela, mucale no te te iwa, muy rebije mukewa Zambezia, e oportunidad de tocuene, ya vi, mbirije, machipaño, mthueliwe na veto, ni mucale no to experiencia, ya concurso yela, tía pan.
2: Otuna, o rivovo, wa namipa, ni namavota, ninchipo na pama, de mteko, da kewa Zambezia maka wa 2020 y 5, ni otuna wawe, o wana namipa, o hiena hiena, a e provincia Zambezia etimakala kamteko wa mwaka yola
3: mpanto la wotano ni riari ya lapu ahuraji msambi kumkumi hirana laka na mkuma nelo wa ihabari ana mawani aidishtiritu itanuse provincia la wampula mpaka wa omale lonu wa mwako la anopachirurume la masi orere la uhuriwa ihabari la uiwale ni olepa arinja urozo
4: mpaka umakisuronu wa mwaka yoda unupange neyahu Mwatelo watu ikonto mlopo mishisheni atanararu aidishiritu tanu sawa provinsi ya Yawampula. Anoro pacharurumela masi o romelea. Mwahawoka la wira, wahubweliwa nisinoro wa otekiwa mituturu mitanda miraru samasi. Urumeliwa ka musuruku wa mukadi herio, wanikuru na etini wa Islamu o Musambiki. Sinihimwa, idishiritu sa umurupula, umugovola, unakala portu, umalema ni Wampula. Wala vla delegado wa nikuruna wa Islamu wa Musambiki, Wampula vaa, Shehe Abdul Majidi, winre mpaka vaa. So timpwa nisiteki wa mituturu mitanda mmosa, mawani mohi ya nasa saunihesi wa odishiritu wa Murupula, onampako Wampula, pamusani wa Mugovola. Shehe Abdul Majidi, unjerenria wa wohi miawi, owera ina muteko yola, Woto kihua masi iriluwa ka ana mnjene, musuruku onikumi haya kula mutu warinawe, watu ya lanete la itini yogu Islamu, ni mutoke loyola, woma lihiwa uhawa wana mnjene, epavelasa kamasi mawani.
5: Nós sabemos que existem épocas críticas e existem zonas também muito críticas. O Conselho Islâmico de Moçambique tem vindo a tentar facilitar na aquisição deste precioso líquido que é a água. A intenção de...
4: No suela wira, wokala okati ni mapuro ontepeshaya otoa maasi. Sisa, ni kuru na natini ne wislamu, nini manani havakani vakani okali heria, we enona ne amasi yala. Okati ola no kana mutogelo wopur le projetu yela mpaka distritu yola lawa. Masinina anova mulatu wa irampa keni kaliherisha. Na alipenda omasha na mkuluwiru epula. No suwe lawe ekekai ayo epula yovira. Hiyo wokalisha na makaliheria afalume wa provincia mutumere ruahu. Okaliheria wa wakubea mushovo welapu ahu. Ni wakaliheria ana musiniahu oiha wala murerlo ola mulu palisha muhina mukalelo wapinatamu.
5: É acelerar o desenvolvimento do nosso país, vermos as nossas populações, a encurtarmos a distância para a aquisição deste precioso líquido.
4: Yari masu adelegado, uniweheria nikuru na etini wa Islamu Musambiki wa Mpulava, Shehe Abdul Majidi, asuelihaka samuteko wote kateki wa mituturu samasi, mudishiritu sohi ya nasa sawi provincia ya wa Mpula.
3: Ama holela opuro niweheri wa sasharia e provincia oniasa, akwe heri ya otoki heri wa mwaka yola, opuro mosa wa kasolio, olagu niasa mkulutu wa oshiwanga. Masavasia ehabari ilontunondu hela mchirika Fernando Damas.
6: Eprokuraduria ya Republika o provincia yoniesa yolemula wena uemeshiri wiki mteku otipiriwa nipuro na uri huwa ikaharo o metangula o distritu yolago provincia yoniesa wa maha woitari huwa malabula hima saitu sotene sinurukura. Ndeye nipuro na tipiriwa ni mulipa anakoso ailapo yoshina atuna wera Nipuro nne siyati wike itanki so heliwa makura amikukutani, makura ala ere gushu wike rohiwaka ulupilishi. Lukash Kirimu, mwasa ma maprokuradore ay provincia yoniasa ohima wera, weme shiriwa wa nipuro nne wera nteki wike, oneliwa wera makura ala iha panyeki atu inavetu ihopasi mpanyani ya Lago Niassa.
7: Um dos exemplos, um processo que podemos dar exemplo, foi de uma das empresas que
6: pretendia... Ntoko hiyo, no lamula, wera, nemeshiri ki nteko woti piliwa ni puro nmosa nera ni chihiru ki makura nyuko ni puro na apunyani ya vai metru soko na miluko mitanu ovinyaka olagu nela mula wira nemeshiri.

isisanto pienra wakati wamba hama sumba tana mudeko wa bili uniuni uwerna ve unruhele ndi haka musakamu sotuki hendriawe so uluwana ni mteko sampira.

0: Radio Msambiki, radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Tisi sana malia hurian la hiesari habari kamsikama solwa na mteko sampira. No handle no masipo maalumu ya patani mpaka wakati wa wara mloko mosa ni mosa nakala wakati wa wanroa hurian la hiesi kanle. Itopiku ni himi ya mihaka musakamu sana nroa hurian la na kwa nyira wakati wa 23 wara 30 minutu. Mashivanka haya ni hurian le sipona. Ningubela hui noro kalo hakali ya mkalo wana mwani wakati isiyo lava. Gaya. Sipona nindrua mashuti ninkuma wakabu delegado. 22 horas e 45 minutos.

mana mamutiana kandeleli worera kondeleli wa mrimani ibawe injijimiyo evarelo mdeko i mana mamulopana kandelelo rera kondelela mrimani ibawe injijimiyo evarelo mdeko manu ibu

0: Masa itu mana aku kau nyu? I, masa itu mana kau baru? Hari kemarin mana nyuki suwe lemira? Bermama raga guli melila mano. Kino vinyani, kiro wa wo urian, iha pali wa kirupa, pasha kina yowani, kipiaga kiwiria na kiwe tuyongi, mwana marak. Mwana mamuti ya na oga gane ya hawinyu, pachero ubuwe la marinyu wa. Mwana mamulo pana oga gana ikandi ya nyu.
1: Leke la minutu mulo kwa mwasani misheshe. Nindro wa huri anli hapari sa ultimu jurnal. Sisa vakani nkupai la huri kena kwa musi. Mpunye na vapu mburilaka wani kena kwa mpunye yetaka mkwaha. Akumaka waria ya u. Mweso teni irlaka mkhalo rata wa itpina adamu.